de la mine întregi, dar ajung fără înțeles, căldura le arde, gândul tău le topește, iar strigătele ajung înăuntru să se desfacă, să-mi facă rău. Dar așa mă trezesc fiindcă doare și fiindcă lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe malul.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina

0: Radio Norok.
1: Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

Bujorul este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilăriei, satul străbunilor

0: Militare americane în Groenlanda. Potrivit surselor, Washingtonul ar putea obține controlul asupra unor baze militare care ar urma să aibă statut de teritoriu suveran american. Discuțiile vizează deschiderea 3 noi baze în sudul Groenlandei, teritoriu semi-autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Acestea ar urma să fie folosite pentru supravegherea activităților maritime rusești și chineze în Atlanticul de Nord și în regiunea arctică. În negocieri nu se mai discută despre anexarea Groenlandei de către SUA, idee promovată anterior de Donald Trump și respinsă public de Danemarca și NATO. Casa Albă a confirmat existența discuțiilor diplomatice fără să ofere detalii suplimentare. Groenlanda este considerată o zonă strategică importantă în contextul competiției geopolitice dintre Statele Unite, Rusia și China în regiunea arctică.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Cantul Moldova, Republica
1: Viva
0: Moldova.
1: Moldova, vă spunem în această dimineață. Viva Moldova tuturor celor care ieri au fiert emoțiile la ora 10, la 22:00, pentru că Satoshi a urcat pe scenă.
0: Și nu a urcat pur și simplu pe scenă, a urcat frumos, festiv, plin de energie, plin de vitalitate și a fost de fapt o deschidere spectaculoasă de tot a primei semifinale Eurovision.
1: Știi ce s-a simțit pe scenă?
0: Ce?
1: La prestația lui Satoshi? Demnitatea.
0: Demnitate?
1: Demnitatea
0: și
1: de țară.
0: Foarte multă energie.
1: Da.
0: Sigur că Eurovisionul e un concurs în care de multe ori energie lipsește. Sunt prezente alte elemente, este adevărat, dar uite, energie, dragoste de viață, vitalitate și demnitate. Iată, acestea sunt sinonimele evoluării de asta noaptea ale lui Satoshi și a echipei întregi.
1: Așa este. Bravo, Satoshi, spunem și noi de aici, de la microfonul postului de Radio Noroc. Știi că te susținem, ți-am trimis și vibrațiile și gândurile bune acolo la Viena. Și eu, așa am să zic, ne bucurăm în ciuda lor, știi, acuia cârcotașilor, care ziceau, ăsta e cântec. Ei, da, că nu trebuie, nu o să ajungă nici în finală, Satoshi. Iată așa, la, e ca un copil mic acum, am să zic, dar eu mă bucur în ciuda lor.
0: Sunt pete și pe soare, vorba aceea, dar să știm să-i susținem pe a noștri și eu le mulțumesc și mă bucur pentru toți ai noștri din străinătate care au votat pentru Satoshi, pentru că el a fost susținut de o armată întreagă de conaționali care locuiesc în alte state, care s-au mobilizat, care uite, au fost și prezenți acolo fizic în sală, pe tribune, dar și care au votat, pentru că asta conta foarte mult. Pare că al treilea sau al patrulea rezultat a fost după anunțarea finală a rezultatelor. Deci, a fost un rezultat foarte bun. Sunt sigur că faptul că suntem în finala Eurovision deja este un plus. Faptul că evoluările lui Satoshi au fost remarcate și de presă și de jurnaliști.
1: De mulți,
0: și
1: da.
0: Și de cei de acolo.
1: Este adevărat că emoțiile ajung încet, încet să clocotească nu la 100 de grade, ci mai mult, pentru că mai avem ziua de sâmbătă, acolo unde trebuie să ne mobilizăm, fie la fel cum am făcut aici în prima semifinală, fie și mai tare, pentru că suntem în finală, vrem să ajungem câștigători sau cel puțin să dobărâm toate recordurile pe care le-a avut Republica Moldova până acum la Eurovision.
0: Sau, dacă nu, cel puțin să evoluăm cu demnitate. Satoshi este susținut de toată lumea, este susținut și de conducerea Republicii Moldova. Am văzut postarea primului ministru, domnului Alexandru Munteanu, pe rețelele sociale. Deci, faptul că a declarat că este un susținător al evoluărilor lui Satoshi. Vlad, succes în finala de mâine, da?
1: Nu, sâmbătă este finala, mâine...
0: Război mine, da.
1: Da, mâine este cea de-a doua semifinală.
0: Exact.
1: Are timp să se relaxeze, să aibă grijă așa un pic de voce, pentru că bănuiesc la cât au țipat și au... îi vedeam cum țipau acolo în zona aia specială pentru cântăreți. Mă bucur pentru Satoshi, pentru echipa cu care a fost și ne reprezintă. Am văzut foarte mult de fețe cunoscute în echipa, în stafful lui Satoshi. Bravo și...
0: Și Arsaleona Moon cu această ridicare sus, cu rochia asta enormă.
1: Apropo, am văzut cineva zicea că Aliona a vrut să rememoreze acel moment pe care l-a avut ea la Eurovision, așa cumva reprezentativă rochia respectivă, dar știi ce mi-au plăcut foarte mult? Elementele definitorii cu care a fost îmbrăcat Satoshi, dacă ai văzut pe tricou, era 373, adică codul nostru pe țară. Mai departe, stilizarea vestimentației, că toată lumea se gândea o să meargă în kimono așa cum a fost și la finala noastră. Iată, nu, Satoshi și-a schimbat și strategia, dar atât de frumos ne-a reprezentat prezentat. Eu nu știu, aveam fiori, mi s-au făcut pielea de găină și tot stăteam pe internet să văd pe rețele, să văd ce zic alții.
0: Am urmărit și interviurile pe care le-a acordat el acolo jurnaliștilor pe loc. Erau pline de inspirație, erau foarte vivace, erau pline de energie și pline de fermitate și de încredere. Este frumos. Eu mă gândesc că E o reușită deja evaluarea lui Satoshi la Eurovision din anul curent, ediția aniversară, ediția 70-a. Mie mi-au mai plăcut câteva țări din prima semifinală, inclusiv mi-a plăcut. Da, oricât de contradictoriu, oricât de contradictoriu ar fi opinia despre Israel, mi-a plăcut Israelul foarte mult. A și ieșit în finală, de fapt.
1: A ieșit. Finlanda, care e printre trei, Finlanda și Grecia ar fi un primii doi, am văzut la Casa de Pariuri. Mi-au plăcut, dar am să recunosc, Satoshi mi-a plăcut mai mult.
0: Normal, că e de-a nostru.
1: Păi am zis, gata, a intrat Satoshi în finală, nu mai are rost să fie finala. Am mai spus-o nouă dată, că e deja câștigătorul el.
0: Ei, iată, încet, încet... am și e lucidat noutatea principală a acestei nopți, a acestei zile de fapt, că azi se va vorbi despre asta mult. Iar noi, în afară de acest succes la prima semifinală, mai avem astăzi Ziua Mondială a Păpădiei, Ziua Mondială a Cocktailului. Uite, a plouat afară și trebuie să-mi scot păpădiile din grădină.
1: Apropo, le scoți și le speli foarte bine și îți faci smoothie de păpădie, că e foarte sănătos.
0: Da, mă grăbesc.
1: Te rog frumos, da.
0: Cu smoothie din păpădie. Ziua Mondială a Cocktailului astăzi. Ziua de naștere a fermoarului cu lipici, Ziua Internațională a Humusului, a Tehnicii pentru Viitor, Ziua Globală a Ingineriei. Cam așa.
1: Mai avem, da?
0: Cam acestea sunt cele mai importante, mai sunt și alte sărbători despre care vă vorbim, dar deja după publicitate avem și un musafir care deja ne-a pășit pragul. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
2: Publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială.
3: Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
12: Prinde norocul de dimineață!
13: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
0: Iar acest cântec vine exact de la invitata noastră care ne pășește pragul, despre care vom vorbi astăzi. Are și un eveniment despre care trebuie să vorbim neapărat, are și o bucurie pe suflet, are și un cântec nou. Valentina Volontir!

0: după noi, vine soarele oare? Azi vine soarele?
1: A, e deja aici în studio.
0: A venit deja soarele.
1: E aici în studio.
2: Am venit aici la voi.
0: Salut, soare!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor.
0: Doamna Soare.
1: Interpreta de muzică populară, Valentina Voluntiri, este astăzi invitata noastră.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, să știți că e o plăcere să pășesc pragul la voi, cu atât mai mult că și voi radiați așa, emanați atâta căldură și stare de bine.
0: Nouă ne plac oamenii frumoși, oamenii buni, nouă ne plac toți oamenii, de fapt, dar cei buni în mod special.
2: Și mai mult, așa?
0: Și mai mult, da.
1: Da, noi încercăm de fiecare dată să găsim, să transformăm defectele oamenilor în calități și să ne bucurăm și să le apreciem, așa?
2: Spune, e o artă?
0: Da, cum?
2: Asta e o artă?
0: O artă?
2: A, nu, da. Pot. Nu
0: care
2: toți
0: se învață?
1: Da, și am învățat-o, da.
0: Deci, Valentina, toată lumea vorbește azi despre Satoshi.
2: Da.
0: Nu spune că n-ai privit Eurovisionul de seara.
2: Ba da, am privit și m-am mândrit. Am fost chiar plină de așa. Mi-a plăcut foarte mult că a reușit să motiveze să ne reunim iar și pe unitatea asta noastră, să demonstrăm cât de puternici suntem. Minunat, mi-a plăcut și energia și modul în care s-a comportat și încrederea asta a lui. Eu cred că, de fapt, ea ne este caracteristică la mare majoritate.
0: Chiar dacă avea emoții,
2: da,
0: și le stăpânea extraordinar de bine.
2: Da, eu chiar am fost foarte atentă să aud intonativ, da, așa, da, da, a cântat perfect, minunat, și Aliona și deci toată echipa a fost excepțională. Eu, după ce au cântat ei, imediat am zis că o să iasă în semifinală.
0: Nu poate să nu iasă.
2: Și
0: da,
2: când deja era expunerea,
1: așa, voturile,
2: da, exact în momentul când venea să se pronunțe a patra, cei care
1: așa, ies, a patra țară, da?
2: Am zis, da, Moldova. Eu am zis așa pentru mine. Și colegii de la radio și de la televiziune, cei care comentau, Ion,
1: da.
2: La fel a zis, și să știi, uite,
1: am transmis gândurile și energia acolo.
2: Cred că noi trebuie să ne învățăm a manifesta niște lucruri mai pozitive, bune, așa, și noi cu forța noastră.
0: Valentina, uite cum să învățăm să ne bucurăm unii de alții, pentru că rețelele sociale și internetul, de fapt, i-a obișnuit pe unii să-și verse amarul, să-și verse incultura, să-și verse frustrările.
2: Pentru că eu consider asta, dacă am să zic un cuvânt așa, e o adevărată prostie. Dar cert este că noi, ca neam, întotdeauna nu este chestia asta caracteristică meoritice, și suntem. Și noi mai mult prindem și căutăm, vânăm informații din asta, unii e durere, e suferință, e lacrimă.
1: Ne hrănim parcă cu asta.
2: Nereușit, ne atacăm unii pe alții. Și asta e o prostie. Eu am o perioadă de timp, nu ascult, nu citesc, evit. Și chiar când văd că unii și aceiași fac anumite lucruri, eu menționez că nu mă interesează asemenea teme și evit, pentru că asta nu aduce stare de bine și nici nu face ca să
0: te influențează.
2: Să te poți... Păi da, sigur, nu poți să creezi, nu poți face nimic, nu. Da, trebuie să recunoaștem că mai bine ca acum poți să-ți permiți în timp scurt orice. Nu trebuie să te duci o săptămână de zile să vânezi un mantou sau un televizor sau nu știu ce.
0: Da.
2: Dacă ești bine aranjat, în sens că știi bine să gestionezi veniturile tale, poți să-ți permiți multe lucruri, dar și alte lucruri. Adică trebuie să dăm cezarului ce e cezarului. Trebuie să mulțumim pentru lucrurile bune care se întâmplă și prin care trecem noi prin viață. Da, celelalte sunt așa, niște, nu știu, niște pleacuri.
0: Eu mi-am amintesc acum de spectacolul acesta, este Europa, pe care l-am prezentat și pe care o să-l prezentăm, uite, pe 15 la Soroca. Și mă gândesc cum oamenii cei, oameni de stat, oameni cu funcții, cu caractere diferite, au lăsat la o parte frustrările, s-a unit în numele Europei, în numele unei idei, că mulți erau așa cum aveau, adică mi-ajunsurile lor, calitățile lor, dar s-au unit în numele unei idei. Și uite, în numele acestei idei, François Mitterrand a pășit peste orgolii și l-a luat de mână pe Helmut Kohl, cancelarul german, deci Franța și Germania, care au fost într-o luptă nemaipomenită cu bătălii de la Verdun din primul război mondial. Ne mai vorbim de al doilea război mondial. Deci doi dușmani care s-au luat
2: din mână.
0: Deci oamenii au trecut peste niște lucruri și au zis că noi trebuie să ne unim, să facem un lucru în comun, frumos.
2: În numele păcii.
0: În numele păcii. În numele unității.
2: Da.
0: Iată, noi ar trebui să luăm exemplu de la asemenea lucruri, de la asemenea întâmplări, evenimente, pentru că viața este tare scurtă și noi ne pomenim că ajungem la apusul vieții, dar n-am făcut nimic bun și n-am lăsat nimic bun în urmă.
2: Sigur că, dar știi că este un îndemn foarte frumos, Andreea, astăzi de dimineață să îndemnăm lumea către unitate și să mai lăsăm din chestiile astea noastre
0: rânză.
2: Rânchinoase, da,
0: rânza noastră moldovenească.
2: Da. Uite, e și o artă, e și, dar cred că e și o pregătire intelectuală ca să poți să lași în urmă ceva urât, să pășești în numele la ceva, în numele la frumoasului Bunoară, pentru că eu, Bunoară, nu vreau să mă laud, dar asta încerc să fac și asta încerc să semăn în jurul meu. Chiar și atunci când cineva se începe a plânge, nu știu cum, eu zic, păi, stai un pic, hai să numărăm ce avem.
0: Da.
2: Și ce am avut.
1: Adică și ce avem prevalează.
2: Sigur că da, e mult mai impunător și mult mai... Și de asta eu sunt adepta ca să putem păși peste multe lucruri și să putem să ne unim în numele... Pentru mine asta e numele păcii.
0: Corect. Eu mă uitam aseară, revin iarăși la frumos, mă uitam aseară la această semifinală și mă gândeam că nu privesc prima dată semifinalele la televizor și finalele. Câtă muncă este în spatele acestei organizări, cât de exacte sunt mișcările tuturor celor care fac acest spectacol. Eu sunt și eu din showbiz și mă interesează cum se schimbă decorul, cum se schimbă lumea, cum se schimbă efectele vizuale, efectele sonore. E o avalanșă întreagă de emoții și îți dai seama că oamenii muncesc pentru ca să facă, să aducă un produs frumos pentru lume. Ție, cine ți-a mai plăcut în afară de Sartor?
2: Da, mie mi-a plăcut la fel Israelul.
0: Melodioasă piesă.
2: Da, o melodie așa așezată. Și chiar mi-a rămas. Am fredonat-o în seara aceea după ce au cântat-o. Și deci după ce se făcea retrospectiva, când chiar dacă nu te uiți la ecran, când imediat îți dai seama care este piesa aia.
0: Da, da.
2: Dar pentru mine a fost un spectacol enorm. Adică toată lumea, cât lumea implicată și concept, practificare, melodie, viața sau un film aparte și așa un potențial tehnic minunat. Și nu știu dacă ați simțit și voi starea cea de bine emanată de dincolo de ecran. Deci atât de fain au reușit și prezentatorii și tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce au...
0: Multă dragoste!
2: Un pic alt fel decât chiar în unii ani.
1: Da.
2: Deci în alți ani, în unii ani.
1: Mi s-a părut și mie că alții au fost mai reci. Au fost mai reci și față de public, față de tot. Da. Aici parcă au fost și cu publicul. Adică erai acasă, dar aveai senzația că ești acolo.
2: Că te-ai contopit cu ei. Da, da, da. Asta am observat și eu și felicitări organizatorilor pentru că s-a reușit. Bine, tocmai că și Satoshi este un artist tipaș la fel, deci el se bagă în piele, vrei, nu vrei, cumva.
0: Este tânăr, este energie.
1: Are energie și am văzut ai noștri cum au încurajat, vorbeați mai devreme de a susține pe cineva, i-am văzut pe ai noștri mai mult și influencer, dar și tineri care îl susțin pe Satoshi, pentru că ieri a fost viral fragmentul în care trebuia să danseze sub melodia Viva Moldova, influencer de ai noștri, de peste hotare, diaspora noastră, domnișoare care erau cu drapelul, care dansau acest dans, care nu e, sunt niște mișcări pe care le face mai mult Satoshi, nu e un dans, dar așa mini-filmulețe plasate pe internet, astfel încât să simtă și Satoshi că noi suntem cu el
2: acolo. Asta este important, noi trebuie să ne unim unii cu alții și special, mai ales mâine
1: de sâmbătă este finala,
2: sâmbătă trebuie să mai demonstrăm încă o dată capacitatea asta noastră, pentru că noi până la urmă am pus cumva pe gânduri Europa în unele momente când nu a fost necesar să ne unim. Și ne-am unit și am demonstrat că de frumos și a au înțeles, uite, o țară cât de mică și câtă forță poate exista într-o țară. Așa că noi încă o dată trebuie să demonstrăm faptul ăsta, că suntem puternici în ceea ce ne dorim.
0: Așa, fără să vrei, ne-am făcut și cărcătași.
2: De ce cărcătași? Dar frumos!
0: Chiar frumos!
1: Nu, eu aș vrea să revenim la invitata noastră, să
0: dar
1: mai vedem ce
0: plecat,
1: mai face. Așa, noi ne-am dus cu discuția spre Eurovision, urmează să mai discutăm despre asta, că până sâmbătă avem ce discuta.
0: Invitata noastră are o melodie în premieră și un motiv foarte plauzibil pentru care este astăzi la noi aici.
2: Da, dragilor.
1: Păi hai să ne spun.
2: Da, astăzi eu sunt, cred că, una din cei mai fericiți copii, pentru că darul pe care l-am eu astăzi și familia mea, mămica mea astăzi face 83 de ani.
1: La mulți ani! Cum o cheamă?
2: Claudia.
1: Doamna Claudia, vă spunem la mulți ani din numele postului de Radio Noroc, a întregii noastre echipe.
2: Da. Și vreau să-i mulțumesc Universului pentru faptul că mi-a încurajat-o și îi suflă încredere și ea muncește ca să fie alături de noi pentru ca să-ți duce anii înțelepciunii, anii vârsta a treia pe picioare. E o muncă, zi de zi și gimnastică și lucru asupra sa ca să gândești pozitiv și să lași în urmă toate gândurile care te poartă și ți-aduc aminte.
0: Asta e învățat de la mama, Claudia? Ce ai învățat de la ea, de fapt?
2: De la ea am învățat a iubi și pe cel mai asigurat și pe cel mai puțin asigurat am învățat a fi de folos. Cred că calitatea asta, salvatorul națiunii, am luat-o de la ea. Națiunii, salvatorul omenirii, știți că este sindromul asta. Pentru că ea, de-a lungul anilor cât a lucrat în școală, dacă a văzut un copil care se împiedică și nu reușește, el a luat așa sub aripă și a stat și acasă la noi și copiii care nu prea reușeau cu temele erau la noi pe cuptor.
0: Trebuie să deschidem paranteza. Mama Claudia a fost profesoară, a fost învățătoare.
2: Da, învățătoare, clasele primare din Șoldănești. A activat primii 3 ani din cariera ei în satul Pecește, raionul Rezina, unde m-am născut și eu.
0: Da.
2: Și după care, din anul 70, în Șoldănești. Nu
0: cine
2: și-a mai schimbat.
0: Pecește? Lorina Bălteanu.
2: Da.
0: E din Pecește. Da.
2: Da, da. Nu s-a mai schimbat deci instituția în care a activat. 42 de ani între aceeași instituție. Asta e, eu cred că se spune că 7 ani de zile și gata, apare arderea profesională și îți pierzi curajul. Nu, uite, ea și acum, când trec copiii pe stradă de la școală, pe care îi cunoaște, pe care nu îi cunoaște, ea oricum îi abordează. Bună dimineața la școală sau invers? Gata la școală? Cum? Ce-a fost astăzi? Cum? Deci e o chestie, asta am învățat de la ea. Deși acum, în timpurile noastre, nu prea este la modă, pentru că foarte repede se uită, se uită lucrurile frumoase.
1: Binele se uită,
2: binele,
1: da?
2: Binele, da, și cumva asta mai apoi te afectează, dar îl faci pentru că vrei să-l faci. Nu trebuie să aștepți mulțumiri și răsplată cumva și atunci n-ai temei ca să apară și
1: deci faci niște lucruri necondiționat fără să aștepți ceva în schimb.
2: Sigur, da, sigur. Și e frumos. Numai mai sus am spus că trebuie să ne învățăm a ne dărui unui altuia și a ne susține.
0: Mama ne ascultă astăzi.
2: Da, mama ne ascultă.
0: Doamna Claudia, bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamna Claudia, la mulți ani încă o dată.
0: Nu știu ce faceți pe
2: eu, da, i-am instalat telefonul, doar că ea, mă rog, la vârsta ei nu poate butona așa și m-am gândit eu că să-i facem cumva să o contactăm în direct, dar m-am abținut pentru că, ca să
0: poate
2: nu stresez.
0: Poate să aibă emoții.
1: Emoții, da.
2: Să nu stresez și, de fapt, ea este patrimoniul familiei noastre, ea vine din 10 copii și este acum, la moment, cea mai mare în viață și mă bucur pentru că are o poreclă, Nana Clava, oricine îi spune Nana Clava.
1: Mulți ani înainte și să vă bucurați de ea, asta, să vă bucurați de prezența ei. Eu îmi dau seama câte generații, mi-ați spus acum că era învățătoare, câte generații au trecut și dumneiei pe toți pe noi.
2: Dar să știe, Alexandra, că când fac postările eu uneori, și am deprins-o cu camera de la Twitter și din moment ce am început să apărăm pe rețele de socializare, foarte mulți copii, dar foarte mulți copii de străinătate și de aici, doamna profesoară, la mulți ani, doamna profesoară, seară bine, nu știu cum. Și eu îi citesc absolut toate felicitările sau mesajele sau alții bucuroși că atâția ani de zile n-au văzut-o și se află, nu știu, nefucă departe și nu pot veni acasă pentru că se află în niște țări care mai de ochea de ajuns acasă. Și ea, știți că prinde la aripi și la forță și la putere.
0: Dar care dintre cântecele din repertoriul tău îi sunt pe plac mamei tale în mod special? În afară de surpriza cu care ai venit.
2: Eu nu știu, știi că nu am întrebat-o niciodată. Serios.
0: Hai să dacă ea ne ascultă, hai să dăm cu fanfara că îmi place și mie cânticul ăsta.
2: Hai.
0: Cu siguranță i-ar plăcea și ei.
2: E inspirată din satul Cobâile, de acolo, din născută ea.
0: Cu atât mai mult, mândră mai cânta fanfara Valentina Volontier astăzi, în special pentru mama ei, dar aici nu se încheie toate surprizele.
2: Nu. No.

0: Așa, bravo! A cântat fanfara în special pentru mama Clava, da? Așa îi zice...
1: Nana Clava,
0: da.
2: Pentru tot neamul și tot...
0: Dar și pentru toată lumea frumoasă care ne ascultă,
2: doamnă profesor.
0: Avem o armată întreagă de admiratori care ne ascultă. O să le spunem...
1: Cine mesajele, da.
0: Să scrie, da? Valentina, deci azi e ziua mamei mele. Știi vorba cânticului? Azi e ziua mamei mele. Ai felicitat-o de dimineață?
2: Am ținut tot în adinsul să nu adorm până la 12. Și am felicitat-o imediat și s-a făcut orele 12 de noapte. Și, na, nu este noutate. Eu cred că sunt cea mai fericită, pentru că eu seară de seară dorm lângă ea. Atât e de frumos, știți? Eu am impresia că universul e la mine în casă. Și așa e de mulcuț, și așa e de... ca un lăptișor și ca un puișor. Și am felicitat-o și mama zice: mulțumesc, mami, mulțumesc Domnului că am ajuns la vârsta asta și vă știu pe voi sănătoase. Ea nu îi mulțumește că ea e sănătoasă și bine, dar și vă știu pe voi sănătoasă.
0: Dar păi părinții noștri trăiesc cu grijile noastre toată viața, chiar
2: dacă... Dar au zis că cea mai mare dar este când... Da, au zis că este cel mai mare dar, că voi toți sunteți sănătoase. Asta e cel mai important.
0: Hai să le reamintim tuturor cine toate.
2: Da, deci eu sunt Lelea, în familia
0: Lelea,
2: mea.
0: Așa,
2: în
0: Lelea,
2: familie
0: Valea.
2: Sunt numită Valica.
0: Valica.
2: Mezina... cea din mijlocie este Aurelia, care întotdeauna este alături de mine în toate spectacole și mâna dreaptă în realizarea la toate nebunile și toate frumusețele din viața mea. Și cea de-a treia mezina este Viorica, care a făcut studii în agricultură, dar la moment lucrează este pasionată de medicină și a lepădat tot ceea ce a făcut până acum și acum 3 ani de zile s-a redicționat activitatea pe domeniul sănătății, pe ceea ce era pasionată și îi plăcea și acum este unul din cei mai iscusiți, are niște mânuți de masior, dumnezeiește de talentate, zic eu, știi, ca un viorist când simte vioara, fiecare semi, așa simte ea în corp, eu mă dupesc.
0: Așa.
2: Deci suntem 3 fete la mama și la tata, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este.
0: Deseori?
2: Da, absolut.
0: În afară de Paștele Blajinilor?
2: Nu, ne întâlnim absolut. Acum mai avem și o regulă că în fiecare sâmbătă una din noi pleacă la țară, neapărat. Avem o gospodărie acolo, nu știu dacă aș putea vreodată să ne despărțim de ea. În plus, avem și vecini care toată viața au fost alături de noi de copilărie și vreau să-i salut și doamna Margareta Bejan, profesoară de franceză, și doamna Elena Voluciu, profesoară de algebră, geometrie și tot ce vrei, care la vârsta ei de peste 75 este unul din cei mai de forță profesori care pregătesc copiii pentru examen de bacalaureat la matematică. Asta e ceva.
1: Da.
2: Și toți vecinii noștri care noi cu atâta dragoste ne altoim unii față de alții și respect. Și chiar dacă copiii unor dintre ei și se află peste hotare, noi cumva suntem prezenți alături de ei ca să simtă și ei lucrul ăsta că copiii sunt alături.
0: Eu mă bucur că ai vorbit atât de frumos despre mama ta, despre surorile tale. Să nu uităm că una dintre surori ți-a făcut cadou această ei.
1: Da.
0: Laudă-te!
2: Da.
0: Laudă-te!
2: Laudă-mă în gură! Deci astăzi eu port o ie care am primit-o în cadou de la sora mea, Aurelia, care are pasiunea asta, dar pentru mine e tare benefică. Odată la un an, doi, să-mi facă câte un cadou din asta. Și m-a surprins la Crăciunul din anul trecut, mi l-a trimis acasă, în cutie, îmbalat, așa frumos, când am deschis-o, am muțit. Până la urmă, am recunoscut stilul de lucru al lui Nicoleta Croitoru. Este o meșteriță absolut superbă, care lucrează cu pasiune și vedeți cum este ornament în față,
1: și
2: în spate.
1: Da.
2: Aici se regăsește și tricolorul și coardele boului și
1: și coloana infinitului, parcă am văzut.
2: Și coloana infinitului, tot este. Da. Și uitați.
0: Și aproape coroana regală acolo, în față.
2: Eu cred că trebuie să meriți așa o soră ca mea. Așa soră cum este Aurelia. Nu știu dacă eu am meritat-o, dar ea este... Eu nu știu cu ce aș putea să o compar pe ea. pentru că ea este prezentă în tot ce este legat de viața mea personală, dar în special de muzică.
1: Frumoasă declarație de dragoste.
0: Noi astăzi, de la invitata noastră, Valentina Volontir, am învățat cum să ne iubim părinții, cum să ne iubim mamele, cum să ne iubim surorile, cum să vorbim cu ele, cum să creăm o relație cu ele. Iar după publicitate, prieteni, lăsăm după publicitate, vom lansa premiera acestei zile de la Valentina Volontir, o dedicație specială muzicală pentru mama Claudia, dar asta după publicitate.
3: Publicitate. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
6: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
8: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
0: Asta, de fapt, a fost o condiție pentru cei care nu s-au trezit sau pentru cei care, uite, se gândesc să mă ridic, să nu mă ridic, să mă ridic, să nu mă
1: ridic. Până vă ridicați, zâmbiți, da, încărcați-vă cu energie și atunci ridicați-vă din pat. Da. Mai întâi zâmbiți și după aia ridicați-vă.
2: Este primul exercițiu recomandat. Exact. Trebuie să zâmbești universului ca să-ți trimită el ceva bun. Nu?
0: Valentina, hai spune-ne despre această surpriză pe care am tot amânat-o special ca să incităm mai mulți.
2: Da, dragilor, am o dedicație specială. Prima piesă din repertoriul meu dedicată special mamei mele. Pentru că astăzi, repet, este omagiată, face 83 de ani, mama mea, Claudia Bejan.
0: Mulți să trăiască.
2: Mulți ani să trăiască și să ne bucure.
0: Mulți
2: și...
0: ani să trăiască toate mamele. Absolut. Și toți părinții care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere.
2: Și dacă ar fi un motiv ăsta, că acum când vorbesc eu de mama mea, să pui mâna cineva pe telefon și să sune pe mama și să întrebe: mamă, ce faci, mamă, cum ești? Eu m-aș bucura enorm de mult. De fapt, ăsta este și unul din scopurile mele.
1: Îndemnul.
2: Da. Piesa se numește Astăzi este ziua ta, mamă. Text Radmila Popovici. sau Popovici. Da. Muzica am semnat-o eu.
0: Dar de ce așa modest?
2: Pentru că fiecare trebuie să-și facă meseria lui și eu cumva încă nu sunt foarte în chestia asta. Aranjament orchestral Cornel Botgros și alături de faimoasa orchestră Lăutarii.
0: Dar eu sunt sigur că ai pus multă dragoste, chiar dacă ești sceptic.
2: Sigur, la... vreau să-i transmită și mulțumiri alese lui Viorel Scutaru, pentru că ideea asta mi-a venit acum câteva zile ca să reușesc înainte în pripă de la ziua de naștere și am realizat piesa în... Nu vreau să vă zic.
1: E premieră pentru Radio Noroc. Mama a auzit piesa?
2: Nu a auzit mama.
1: Gata! Deci nici mama nu au. Nimeni.
2: Numai surorile mele. N-am putut. Numai surorile mele. Hai să o auzim.
0: Hai să ascultăm în premieră pentru doamna Claudia, pentru toate mamele care își iubesc copiii și pentru toți copiii care își iubesc mamele. Acest cântec astăzi este ziua ta, mamă. Valentina Valentina.

0: premieră la Radio Noroc. Astăzi este ziua ta, mamă, de la Valentina Voluntier.
1: Să ne fie sănătoase toate mamele de pe lume. Toate mamele de pe lume. Toate.
2: Absolut. La mulți ani pentru toate mamele.
1: Și tare
2: cred, tare vreau să cred că multă lume o să se regăsească la piesa asta.
0: Da.
2: Și o să caute și o să solicit. Și o să mă telefoneze aici la Radio Noroc și o să spun dați-mi piesă și ea lui Valentina Voluntier cu mama.
0: Exact. Exact. Și noi sperăm acest lucru. Eu îmi imaginez acum care sunt emoțiile mamei dumneavoastră în momentul în care a auzit dedicația.
2: Da, eu tare vreau să cred că ar fi un generator de putere pentru ea, de forță, pentru că are nevoie, are nevoie.
1: Valentina, bună dimineața ție, o zi frumoasă îți dorim. Uite, ți-ai făcut misiunea și acum fuguța la lucru.
2: Mulțumesc din toată inima, da. Eu la birou ca să reușesc să deschid biroul.
1: Iar noi, câteva secunde de mora exactă și știrile. Valentina Voluntier a fost la noi.
2: Vă mulțumesc din toată inima, vă țuc sufletul.
1: Cu drag, cu drag, cu drag.
3: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 după evoluția din prima semifinală desfășurată la Viena. Reprezentantul țării noastre, Satoshi, a obținut unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala programată pe 16 mai. Artistul a deschis competiția cu piesa Viva Moldova, într-un show apreciat de public și presa internațională. Alături de Republica Moldova, în finală s-au calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Eurovision 2026 se desfășoară la Viena, în Austria, iar ediția din acest an marchează 70 de ani de la lansarea concursului muzical european. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Finala va reuni 26 de țări, inclusiv statele calificate direct și cele care au trecut de semifinale. Republica Moldova participă pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Cel mai bun rezultat obținut până acum de țara noastră rămâne locul 3, cucerit de Sunstroke Project în anul 2017. Uniunea Europeană ar putea deschide în următoarele două luni negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialului european, Republica Moldova a înregistrat progrese rapide în procesul de reforme și a primit deja mandatul tehnic pentru deschiderea negocierilor privind toate cele 33 de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Marta Kos a mai declarat că Bruselul așteaptă acum o decizie politică a statelor membre pentru deschiderea oficială a tuturor celor 6 grupuri de negocieri, numite clustere. Comisara Europeană a calificat Republica Moldova drept unul dintre statele candidate care avansează cel mai rapid pe calea integrării europene. Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. A obținut statutul de țară candidată în iunie același an, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial pe 25 iunie 2024. Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns în luna aprilie la 6,8% și se apropie de pragul de 7%, arată datele Biroului Național de Statistică. Experții avertizează că în următoarele luni ar putea continua scumpirea produselor alimentare și a carburanților. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la ouă, cu 41%, combustibil și carburanți cu peste 25%, iar legumele s-au scumpit cu aproape 24,5% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Expertul economic Veceslav Ioniță susține că majorarea prețurilor la resursele energetice și carburanți influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu pune presiune și asupra costurilor din agricultură și industria alimentară. Potrivit acestuia, Republica Moldova intră într-un coridor de inflație anuală estimat între 7-9%. Datele BNS arată că în aprilie prețurile alimentelor au crescut cu 6,3%, bunurile nealimentare cu 7,1%, iar serviciile pentru populație cu aproape 7%. Conacul urban Ianusevski, unul dintre monumentele de patrimoniu cultural din centrul Chișinăului, va fi reabilitat cu sprijin financiar oferit de România. Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Chișinău și București în cadrul unui proiect comun de restaurare a patrimoniului arhitectural. Lucrările vor include restaurarea fațadei, consolidarea structurii clădirii și reabilitarea unor elemente arhitecturale originale. Proiectul este finanțat prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Conacul Ianusevski este amplasat în centrul istoric al capitalei și datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Clădirea este inclusă în registrul monumentelor ocrotite de stat și este considerată un reper important al patrimoniului urban al Chișinăului. Autoritățile susțin că restaurarea edificiului face parte dintr-un program mai amplu de valorificare și conservare a patrimoniului cultural din Republica Moldova.

0: virusuri respiratorii obișnuite. Specialiștii precizează că varianta Andes poate fi transmisă rar și între oameni în condiții de contact apropiat. Autoritățile sanitare din mai multe state monitorizează acum pasagerii repatriați, iar OMS recomandă supraveghere medicală timp de 42 de zile pentru persoanele considerate contacte apropiate.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade, în Chișinău se anunță 16 grade Celsius.

0: Radio Noro.
1: Radio Noroc, ora 8 și 16 minute. Dacă ați început ziua cu noi, ne bucurăm foarte mult. Dacă n-ați început-o încă, nu aveți nimic de pierdut, pentru că o puteți face chiar acum, împreună cu Sanda și Andrei. Dar, uite, a plecat Valentina voluntir de la noi, am lansat și piesa de ziua mamei. Dar, avem un musafir care în sfârșit a ajuns la destinație. Avem un musafir pe care l-am așteptat și care vine de fiecare dată cu multă deschidere pentru tot ce se întâmplă în radio și cu multă deschidere pentru spectator, pentru ascultătorul nostru. Este, nici nu știu cum să zic, este cel pe care l-ați îndrăgit de mai mulți ani încoace, dar care niciodată nu-și dezamăgește publicul, sau cel puțin se străduie să nu-și dezamăgească publicul cu nicio o stare, cu niciun cântec pe care îl scoate.
2: O să mai adaug eu aici faptul că a fost la noi, la Radio Noroc, s-a pornit fizic, dar nu a ajuns, a ajuns doar vocea prin intermediul telefonului. Acum ceva timp, atunci când i-am lansat o invitație, a zis vin, da, așa s-a făcut conjunctura că nu a reușit să ajungă fizic. Noi atunci am discutat cu el, cei care sunt fanii noștri și ne ascultă zi de zi, probabil au ghicit despre cine vorbim aici, însă astăzi a reușit să ajungă în studioul Radio Noroc și suntem mândri și bucuroși că l-avem astăzi în fața noastră pe
1: Raul!
2: Interpretul Raul!
3: Mi-ați dat un vibe, mi-ați dat o stare atât de frumoasă și atât de bună și chiar aveam nevoie de asta. În primul rând, vă salut cu mare drag și vă cuprind, cum spuneți voi aici.
2: Da.
3: Și mi-e drag să spun asta cu bucurie și mă bucur din tot sufletul că sunt aici și că avem ocazia să ne vedem și să ne auzim, pentru cei care ne ascultă în drum spre muncă sau de plăcere și de drag, pentru că la Radio Noroc chiar au ce să audă.
2: Ocazia și pretextul pentru care ați venit aici o să ne-l spuneți, pentru că și noi suntem curioși. Care este scopul vizitei dumneavoastră în Republica Moldova?
1: Scopul tău, am zis, vorbim pe tu.
3: Da.
2: Da, nu-mi permit. Da? Am să încerc, am să depunem.
3: Pe mine m-a învățat odată un părinte, căruia îi spuneam părinte și dumneavoastră, și mi-a spus, te rog, spune-mi pe nume și vorbește-mi la persoana întâia singular. Zic, părinte, nu pot. Zice, când te rogi lui Dumnezeu, îi spui dumneavoastră sau îi spui tu, Doamne?
2: Îi spui tu, da.
3: Și de atunci am învățat că se poate și că forma asta de respect e una cât se poate de naturală și de bună.
2: Mulțumesc.
3: Așa că
1: absolut.
3: Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă spun cu bucurie sinceră, atât cât se poate vedea și cât se poate simți pentru cei care nu ne văd, că mi-am dorit din suflet să ajung la voi. Și nu doar la voi la radio, mi-am dorit din suflet să ajung în Chișinău și în Moldova, o țară vorbitoare de limbă română, o țară simțitoare de limbă română, de frumusețe, o țară care își iubește pământul,
2: și istoria,
3: tradiția, istoria, limba, câinele din ogradă, dacă vrei. Are altă, dragostea față de tot ce se întâmplă aici are alte conotații. Eu sunt din România. Nu aș vorbi niciodată urât despre țara în care am trăit și am crescut, dar ce găsesc în Moldova mie îmi ridică sufletul la cote înalte de fericire și de mulțumire. Și sunt aici pentru ca să vorbim despre foarte multe lucruri pe care mi le doresc în toamna acestui an. Da. Poate că ar fi bine să începem cu un cântec, nu știu.
2: Sigur, dar eu înainte de asta, mi-ați spus, o secundă,
3: Când
2: mi-ai zis, da, va trebui un pic să mă obișnuiesc. Ai zis că vii aici la Chișinău, tu fiind din Turda, ce asemănări ai găsit între Turda și Chișinău?
1: Dar hai să ne spun asta după publicitate, mă tem că o să ne
3: după publicitate, da, vă spun ce asemănări sunt.
2: Te rog, hai
1: după
2: să
1: după publicitate revenim.
0: Publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm! Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
5: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
8: De soare sau de plouă!
9: De dragul tău cânt acum Raul, pentru, de dragul tuturor celor care ne ascultă și de dragul nostru pentru că a venit la noi în viață.

0: După inimioarele pe care le observ aici pe Facebook, acolo unde suntem și online, înțeleg că le-a plăcut oamenilor și invitatul și cântecul și atmosfera pe care am reușit să o creăm aici în studio.
1: Îmi dau toată silința să fie bine și dimineața asta să fie una mai plină de dragoste, mai bună, mai veselă, mai plină de drag să mergi unde ai de mers la muncă.
2: Rareș, pentru că ăsta este prenumele adevărat, da, al invitatului nostru, Rareș Cornel Borlea, dar nu ți spune lumea Rareș de multe ori.
1: Știi că
2: sau te-ai obișnuit deja cu al doilea nume scenic și l-ai și
1: Andrei
2: acceptat
1: Sandu, ca... Vreau să spun că de multe ori se întâmplă pe stradă, cel puțin în România lucrul ăsta se întâmplă, să mă strige lumea Raul pe stradă și să nu-mi dau seama
0: că
1: despre mine e vorba, știi? Și nu intru o notă de modestie falsă sau mă asociez mai ușor cu numele meu. E ca și cum te duci la lucru, știi? Lucrezi la compania cu tare, adică atunci când nu sunt pe scenă, sunt Rareș.
2: Da.
1: Și îmi place să fiu Rareș.
2: Uite, suntem într-o dilemă aici, pentru că aici ești și în scenă și nu în scenă. Ești nu în scenă pentru că ești într-o discuție cu noi și ești în scenă pentru că ești totuși Raul pentru cei care ne ascultă. Dar ne ascultă multă lume.
1: E prima dată când mi se oferă posibilitatea să vin la radio, la Chișinău. Și asta îmi dă o stare de emoție peste care
2: la Radio Noroc sau de fapt la radio?
1: La radio, la radio în Republica Moldova. Și asta îmi dă o stare de emoție pe care o recunosc, în caz că se simte. Ce se întâmplă când am emoții? Mă bâlbâi. Nu pentru că nu aș găsi cuvintele potrivite, ci pur și simplu e o stare. La fel se întâmplă și pe scenă cu mine, de la emoții, lumea din sală, nu vede lucrul ăsta. Dar mie îmi tremură ușor picioarele și am senzația că dacă vine cineva și zice dă-te un pic mai încolo, s-ar putea să cadă așa cu totul din cauza emoțiilor. Dar
2: tu știi ce? Tu miști câte mai mult.
1: Da.
2: Și atunci când te miști,
0: avem spațiu suficient aici.
1: Nu le spune că am mutat scaunele să vă
0: Nu, nu, nu. Stați un pic că până la publicitate v-am lansat o întrebare. Care sunt asemănările între Chișinău și Turda, de acolo unde veniți?
1: N-aș zice că neapărat sunt asemănări, dar e clar că în orașul Turda s-a întâmplat ceva, pentru că, uite, de acolo este și Andra, oarecum, și Paul Sorugiu Fuego, ambii prieteni foarte buni cu mine, oameni alături de care pot să spun că am crescut și ne-am întâlnit de sute de ori, dacă nu chiar de mai multe ori în viața asta, atât pe scene.
2: Frumoasă vecinătate aveți.
1: Frumoasă vecinătate. Când m-a întrebat cineva, zice, dar voi acolo în Turda toți ați cântat. Domnule, noi vă spunem sincer că n-am spus
0: ADN-ul și genele sunt altele acolo.
1: Nu am avut jucării, nu am avut jucării, trebuia să ne ocupăm de ceva.
2: L-ai frumos spus. Nu am avut jucării și am prins să cântăm
1: am
2: așa.
1: Cântat, da. Sunt mult mai apropiat, de exemplu, de Paul, chiar la începuturile lui și ale mele, de ce nu? Aveam trupe de teatru, am cochetat cu teatru, până să facem spectacole de muzică, până să ajungă cine este astăzi și da, cred că nu știu dacă e o asemănare între Turda și Chișinău, dar e clar că de acolo suntem noi trei. Ar mai fi și Alin Oprea de la formația Talisman,
0: da.
1: Și e foarte aproape de Turda Clujul, care are atât de mulți artiști.
0: Talente. Acolo și aici. Am înțeles. Cum ați văzut Chișinău? Pentru a câta oară sunteți în Chișinău?
1: La Chișinău, din fericire, eu am mai fost și am avut ocazia să cânt nu de nenumărate ori, aș spune de nenumărate ori pe scena Palatului Național, în spectacole organizate de organizatori de aici. Am fost de câteva ori împreună cu Mirabela Daur, alături de care eu am o poveste și o colaborare foarte frumoasă.
2: Știi.
1: În ultimii 20 de ani și oarecum prin ea s-a întâmplat acest lucru, dar la Chișinău, uite, o să spun așa, că vin cu o bucurie, în primul rând pentru mine, și o bucurie pe care vreau să împart cu tot orașul. Mi-aș dori să pot face lucrul ăsta, pentru că pe 20 noiembrie, și anunț asta în mod oficial, nu am mai spus nicăieri acest lucru, pe 20 noiembrie anul acesta va fi primul meu concert solo la Palatul Național, Raul, alături de Balkanic Orchestra și invitații surpriză. Asta înseamnă că va fi un concert foarte frumos, cel puțin așa mi-l doresc, în care vreau să vin să îmi arăt sufletul în fața moldovenilor, în fața oamenilor care simt limba română așa cum mi-ar plăcea să o vadă că, și să o simtă cum e în sufletul meu. Uh-huh. Îmi doresc să-mi arăt cam tot ceea ce știu și pot să fac pe scenă și cum pot dărui dragostea mea prin cântec, prin vers, prin ceea ce am creat de-a lungul anilor, alături de orchestră bună. Ce crezi? Orchestra Balcanic, Balcanic Orchestra, da? Sunt băieți foarte tineri și extrem de talentați de aici, din Chișinău. I-am luat din mai multe formații, ca să spun așa, și am închegat această formație, alături de care eu am avut deja ieșiri în România, uh-huh, un turneu amplu de 30 de orașe. Anul acesta va fi iarăși un turneu de 31 de orașe în România. Dar vom începe acest turneu din România cu acest concert pe care mi-l doresc absolut minunat. N-aș folosi cuvântul extraordinar sau grandios sau cuvinte care să dea
0: grandoare.
1: Grandoare. Mm-hmm. Grandoarea vine de la public.
0: Exact.
1: Grandoarea vine de la faptul că oamenii știu să te primească frumos și înțeleg ce faci tu acolo pe scenă. Grandoarea nu este artistului, grandoarea este a publicului. Iar la Chișinău există un public care știe să îți ofere dragoste, pentru că așa este conceput, așa a fost creată această țară, această bucată de pământ numită Moldova. O spun și cu părere de rău, dar și cu mândrie și cu bucurie, este mult mai iubitoare de neam și de țară și de valori și de sentimente și de tot ceea ce dă sufletului bucurie. Oamenii de aici știu să primească frumosul altfel, știu să-l primească nealterat, știu să-l primească deschis, știu să vadă cu ochiul liber valoarea sau nu valoarea. Orice vânzător din piață, cred că a citit la viața lui 10 cărți. Eu am văzut acest lucru, primându-mă prin piață, cumpărându-mi șprot sau...
0: Hai că ajunge și acolo.
1: Deci am făcut lucrul ăsta și am văzut oameni care sunt altfel și mă bucur că la un pas de România există Moldova.
0: Băi, niște complimente atât de înălțătoare despre publicul nostru și despre oamenii de aici.
2: Despre șproturi, sardelele astea afumate și eu care nu am mâncat azi dimineață, mi s-a făcut foame.
1: Deci am un sentiment uriaș de bucurie și de emoție, cât se poate de sinceră, că vin pe 20 noiembrie aici, la Palatul Național. Și dați-mi voie,
0: da,
1: să vă promit vouă, da, de aici, considerându-vă invitați deja la acest concert și celor care ne ascultă, că va fi un spectacol pentru suflet, dar și cu energie balcanică și cu artiști despre care, invitații mei, despre care nu vreau să vă spun acum nimic. Mm-hmm. Doar să vă spun că sunt nume importante, oameni care au scris istorie în sufletelor.
2: De aici în sufletele, sau de acolo?
1: Atât de aici, aha, cât și din România.
2: Am înțeles.
1: Singurii despre care vă pot spune sunt poate cei mai buni prieteni ai mei pe care îi am aici. Doi oameni extraordinari care oarecum, prin felul lor de a fi, reprezintă toate valorile bune pe care le are țara asta, atât ca oameni, cât și ca artiști. Este vorba de duetul Basarabiei, Costi Burlacu și Corina Țepeș, oameni care mi-au permis să le intru în suflet și cărora eu, la rândul meu, absolut din sentimente sincere și fără nicio datorie, le-am deschis ușa sufletului meu și s-au umplut de bucurie, pentru că am văzut atâta naturalețe și atâta bucurie și atâta sinceritate și valori umane simple pe care în ultima vreme, din ferici, din păcate pentru mine, nu le mai văd la toată lumea în jurul meu. Iar când i-am întâlnit pe acești doi oameni, mi-am dat seama că într-un fel sau altul sunt binecuvântat să pot avea parte de oameni care știu să îmbrățișeze fără să facă mare lucru. Iar ei, fiind așa cum sunt, fac enorm de mult pentru mine. Sunt prietenii mei dragi și dacă acest concert va fi pe 20 noiembrie la Palatul Național, li se datorează și lor. sau li se datorează în mare parte lor, pentru că și-au dorit să facă acest lucru pentru mine, au înțeles că eu îmi doresc să vin la Chișinău și să mă arăt oamenilor de aici, așa cum nu am făcut-o până acum, și le mulțumesc pentru ceea ce sunt ei, nu pentru ceea ce fac pentru mine, pentru ceea ce sunt ei și pentru că îmi dau ocazia să vă cunosc astăzi pe voi, mâine pe alții și să văd că toate părerile bune pe care le am despre Moldova, despre moldoveni, sunt reale și nu sunt doar aparențe înșelătoare.
0: Până
1: eu deja știu lucrul ăsta, dar...
2: Măi, ai avut o alocțiune atât de frumoasă, atât de dulce, încât cei care au inclus acum aparatele de radio ar trebui să știe că a vorbit atât de frumos. Cel pe care îl cunoaștem drept Raul, care este Rareș, și care este și cântăreț, și compozitor, și textier, și actor, uite, și scriitor.
1: Vorbim și despre asta.
2: Toată brânza într-o plăcintă.
1: La oamenii care ne ascultă, oare n-ar fi mai bine să le mai dăm și un cântec?
2: Eu cred că da, de parcă ai fi DJ la radio, știi? Și am vrut să...
1: Am fost și asta de la să zic.
2: Uite, vezi? Se simte spiritul de DJ din tine. Da. Pentru prima dată la un post de radio în Republica Moldova și pentru prima dată la Radio Noroc. Raul.
1: Lavanda.
2: Lavanda. Hai să fie la vaie. La bandă cei pe care o cânta Sofia Rotaru?
1: Nu.
2: Nu.
1: Tot ce ascultăm astăzi la radio sunt cântece scrise, muzică și versuri de Raul.
2: Foarte bine. Eu știam, pentru că le-am auzit înainte de a le pune pe post, dar să știe toată lumea.
1: E un cântec pe care aș dori să-l fredoneze cei care ne ascultă acum sau cei care vor veni la spectacol.
0: Hai să-l ascultăm.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Și nu doar noi suntem astăzi cu voi, mai e și Raul cu noi. Raul, care a venit în Chișinău cu misiune specială, dar, de fapt, orice sosire aici, în capitala Republicii Moldova, îl avantajează pentru că are mulți admiratori aici. Știai?
2: Mi-ar plăcea ca ce-mi spui acum să fie adevărat.
1: Și în luna noiembrie să se vadă.
2: Și în luna noiembrie, pe 20, la Palatul Național. Aș vrea să spun acum, pentru cei care ne aud, că deja s-au pus biletele în vânzare pe acel site de bilete, de unde cumpără toată lumea biletele pentru acest concert, și la casele de bilete ale Palatului Național se găsesc. Eu îi aștept cu brațele deschise și hai să vă zic ceva, pornind de la prietenia cu care mă mândresc atât de tare și îi mă dau atât de mare, cum se spune, te dai mare, mă dau mare cu acești doi prieteni ai mei.
1: Corina și Costi.
2: Da, Corina și Costi, duetul Basarabiei, mi se pare că sună atât de românește și atât de mult cuprinde în două cuvinte duetul Basarabiei, pentru că ei prin repertorul lor chiar cuprind prin mesajul pe care îl transmit, prin muzica lor, prin felul lor de a fi, eu cred că reprezintă o mare parte, dacă nu cea mai mare, o mare parte din frumusețea oamenilor de aici. O să-mi spui că poate sunt un idealist sau poate că... Nu, eu am fost învățat de mic copil să văd partea plină a paharului, să nu judec oamenii, să înțeleg că toată lumea poate avea și lumini și umbre, și eu am ales să văd în oameni luminile, acele lucruri care îi fac mari chiar și pe oamenii mai mici. Și de aceea, dacă aleg să vorbesc despre ceva frumos, aleg pentru că am trăit și am experimentat cu sufletul aceste bucurii ale mele. Și când spun că acești doi oameni reprezintă o mare parte din frumusețea acestei țări prin repertorul pe care l-au, prin ce au ales să cânte și să transmite, o spun cu toată sinceritatea. Acum, noi am realizat un cântec împreună, muzica și versurile mi aparțin. Corina e foarte încântată de acest cântec și Costi. Poate că nu e ceea ce cântăm în fiecare zi, să spun așa, dar cred eu că poate să fie o vară mai frumoasă cu această melodie și cu acest refren în boxe. Melodia se numește Ador și sunt trei voci acolo. Costi Burlacu, Corina Țepeș și Raul.
1: Avem o dilemă, dacă îl punem acum, riscăm să-l întrerupem la ora exactă. Poate îl lăsăm atunci după ora exactă?
2: Să-l lăsăm și după ora exactă și până la ora exactă vă mai spun, vrei să știi ce îmi cumpăr eu din piață când vine?
3: Eu vreau să știu.
2: Deci fii atent.
1: Sanda vrea.
2: Am zis că îmi cumpăr șprot.
3: Da.
2: Îmi cumpăr, deci să nu râdeți de mine, ultima dată mi-au luat și fasole. Aveau niște boabe atât de mari. Erau atât de... Deci eu deja le vedeam în cratiță. Deci când le-am văzut acolo la femeia aceea, le vedeam deja în oală. Dacă te uiți la mine, n-ai zice.
1: Nu, deloc.
3: Așa.
2: Fac o paranteză, am fost o lună în America și vreau să vă spun că acolo, în America, apă plată dacă bei și tot se pune pe tine. Eu am o problemă cu chestia asta, nu sunt vreun
1: metabolism.
2: Da,
1: nu contează.
2: Nu sunt vreun obez, pentru cei care nu
1: știu bani. Obez.
2: Nu sunt vreun obez, nu sunt nici vreun gras, dar mă pufoșesc.
3: Ah, ce frumos.
2: Mă pufoșesc așa.
1: Omul frumos trebuie să fie mult.
3: Da.
2: Ce vorbă faină. Uite, eu să lucrez la asta azi cu niște plăcinte cu cartofi, plăcinte cu brânză, plăcinte cu varză.
1: Of, este adevărat că aici se fac plăcinte gustoase în Basarabia, în Moldova.
3: Și gospodinile se întrec în
1: inclusiv, pentru că plăcintele sunt gustoase.
2: Bucătăria de... Uite-te, și asta este, din păcate, mă uit la bucătăria românească. A noastră bucătăria românească, de acolo, acum, ăștia care sunt... români 100%, dincolo, și o să mă audă, hai mă, că prea nu ne iubești. Îi iubesc, da, bucătăria românească, de exemplu, sarmalele.
1: Dar ai dreptul la opinii, până la urmă.
2: Nu sa noastre, de la turci.
3: Da.
1: Așa.
2: Mămăliga, mult înaintea noastră, pe la mexican.
1: Da, mexicani.
2: Da, vrei să spun câte lucruri are bucătăria din Moldova? aproape toate sunt ale voastre și toate sunt gustoase și toate sunt bune. Nu știu ce să mănâncă într-un restaurant aici și servirea e alta și totul este altfel, este diferit. Eu m-aș muta aici, zic sincer.
1: Eu vreau să spun
2: dacă ar fi să mă mut vreodată altundeva decât în România, uh-huh, și crede-mă că am văzut jumate planeta. Eu aici m-aș muta.
1: Te cred că ai avut atâtea turnee. Vreau să-ți spun că...
2: Mă mut cu sufletul, nu te muți neapărat cu casă.
1: Absolut, nu-i vorba de asta. Am vrut să spun, apropo la mâncare, oricât aș cunoaște eu de bine bucătăria de aici, oricum am rămas surprins și am spus despre asta, dar ți-o spun ție că nu știai. Am rămas surprins la o petrecere de nuntă unde oamenii au venit la nordul Republicii cu bucate de acasă, inclusiv, că atunci era posibil, mai mulți ani în urmă. Se dădea rață coaptă la cuptor, iar drept garnitură, știi ce era? Nu o să-ți vină să... N-ai văzut în viața ta. Măcieș umplut cu halva.
3: Adică măcieșul care e super, super mic, adică nu e
1: boabe
3: nici
1: de măcieș, coapte, umplute cu halva.
2: Acolo deja vorbim de artă și de migală și de răbdare.
3: Dați-mi voie să vă întrerup discuția asta gastronomică, pentru că vine publicitatea peste noi.
2: Un pic nici și foame, să zic sincer.
1: Hai, revenim după publicitate, rămâneți!
0: Publicitate. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
4: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Așa. Am dansat o fel de samba lentă.
1: Da, ce vreau să spun eu, eu am ales așa pentru începutul discuției noastre câteva cântece care îmi arată sufletul, cred eu, exact așa cum trebuie. Acum să nu crezi că doar genul ăsta de melodii,
0: ești de fapt asociat cu muzica de dragoste, romantică. Muzica romantică.
1: Așa sunt eu.
0: Inclusiv Republica Moldova.
2: Care este gradul de romantism
1: la
2: al
1: mine?
2: Dumneavoastră, da. Al tău.
0: Din 100 posibile.
1: Nu-i peste 100.
2: Peste?
1: Oh. E peste 100, da. Nu. Tocmai ce te-am spus înainte de cântecul ăsta, că am ales să văd partea bună la oameni din dragoste. Din dragoste de oameni și de tot ce au ei bun. Acum, fiecare dintre noi avem și părțile alea mai puțin bune. Unele ni le asumăm și suntem responsabili și asumați.
0: Da.
1: Unele nu le vedem, dar totuși, pentru o viață sănătoasă, nu vă adresați neapărat medicului sau farmacistului, pentru o viață sănătoasă, vedeți partea bună din oameni și, uite, vezi, și în religie, în credință, sunt 10 porunci. Și am spus mereu că cea mai importantă, asta e părerea mea, cea mai importantă poruncă de la Dumnezeu este să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, pentru că dacă îți iubești aproapele, nu se întâmplă niciuna din celelalte 9. Nu furi, nu ucizi, nu se întâmplă. Deci eu cred foarte mult în legăturile astea dintre oameni bazate pe dragoste, pe respect, pe ceea ce-i țin pe oameni împreună, adunați, nu separați. De asta am încercat și cred că mi-a reușit. Am în jurul meu, dar oameni care mă văd și mă acceptă exact așa cum sunt și la rândul meu, cred eu că îi merit pe cei care îi am în jurul meu. Și mă înconjur doar de oameni cu bunătate, cu bunătate mai multă decât răutate.
2: Eu am pornit să spun că probabil până pe 20 noiembrie veți avea și mai mulți prieteni în lista de prieteni pe lângă Corina Țepe și Costi Purlan.
0: În 10 secunde se dă ora exactă, știrile, rămâneți noi cu Raul, revenim după știri să mai depănăm amintiri.
2: Și să ascultăm muzică, da, pentru că a venit pregătit.
1: După știri vă promit premier. Veselie.
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 după evoluția din prima semifinală desfășurată la Viena. Reprezentantul țării noastre, Satoshi, a obținut unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala programată pe 16 mai. Artistul a deschis competiția cu piesa Viva Moldova, într-un show apreciat de public și presa internațională. Alături de Republica Moldova, în finale s-au calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Eurovision 2026 se desfășoară la Viena, în Austria, iar ediția din acest an marchează 70 de ani de la lansarea concursului muzical european. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Finala va reuni 26 de țări, inclusiv statele calificate direct și cele care au trecut de semifinale. Republica Moldova participă pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Cel mai bun rezultat obținut până acum de țara noastră rămâne locul 3, cucerit de Sunstroke Project în anul 2017. Impozitele pentru apartamentele și alte proprietăți oferite în chirie vor fi calculate automat în Republica Moldova prin intermediul platformei guvernamentale IEVO și al sistemului electronic al Serviciului Fiscal de Stat. Noile funcționalități au fost anunțate de autorități și se aplică persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, obligațiile fiscale vor fi generate automat după înregistrarea contractului de chirie în sistemul e-cerere, iar informațiile vor apărea direct direct în contul curent al contribuabilului și în aplicația IEVO. Măsura se aplică pentru contractele de locațiune, arendă. În Republica Moldova, persoanele care oferă închirie bunuri imobile achită un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Proprietarii sunt obligați să înregistreze contractul la fisc în termen de 7 zile de la semnare, iar plata impozitului trebuie efectuată lunar până la data de 25. Datele Serviciului Fiscal arată că în primele 4 luni ale anului 2026, încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 28,2% și au ajuns la 38 de milioane de lei. În aceeași perioadă au fost înregistrate aproximativ 12.600 de contracte de chirie, dintre care peste 8.600 în municipiul Chișinău. Venitul personal al cetățenilor ar putea fi calculat după o nouă metodologie odată cu implementarea standardelor europene în sistemul statistic din Republica Moldova. Biroul Național de Statistică anunță că trece treptat la noile reguli utilizate de Eurostat pentru evaluarea veniturilor, cheltuielilor și produsului intern brut. Noul sistem va include surse suplimentare de date administrative și statistice și va permite o estimare mai exactă a veniturilor populației și a consumului gospodăriilor. Modificările fac parte din procesul de armonizare cu standardele Uniunii Europene și implementarea sistemului european de conturi naționale SEC 2010. Specialiștii susțin că noua metodologie va influența inclusiv modul în care sunt calculate unele prestații sociale, indicatori economici și statistici privind nivelul de trai. În paralel, BNS implementează clasificarea europeană COICOP 2018, utilizată pentru analiza cheltuielilor, gospodăriilor și a consumului individual. Autoritățile precizează că schimbările urmăresc creșterea transparenței și comparabilității datelor economice ale țării cu cele ale statelor membre ale UE. Trei poduri din sudul Republicii Moldova urmează să fie reparate și reconstruite după ce autoritățile au anunțat lansarea licitațiilor publice pentru executarea lucrărilor. Proiectele vizează infrastructura rutieră din raioanele Cahul și Cantemir. Potrivit administrației de stat a drumurilor, este vorba despre poduri aflate într-o stare avansată de degradare, iar lucrările vor include reconstrucția carosabilului, consolidarea structurilor de rezistență și modernizarea elementelor de siguranță rutieră. Licitațiile pentru semnarea companiilor de construcții sunt deja în desfășurare, iar după semnarea contractelor vor fi stabilite termenele exacte pentru începerea lucrărilor. Zeci de mii de oameni au protestat la Bruxelles față de măsurile de austeritate adoptate de guvernul belgian. Potrivit poliției, la manifestații au participat aproximativ 40 de mii de persoane, inclusiv membrii de sindicat, profesori și activiști sociali. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costului vieții, scumpirea energiei și reformele economice promovate de autorități. În paralel, angajații din transporturi au declanșat o grevă generală de 24 de ore. Din cauza protestării,

0: influenței sale asupra strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. În paralel, oficialii iranieni au avertizat că vor răspunde oricăror noi atacuri americane, în timp ce Washingtonul analizează inclusiv opțiuni militare dacă negocierile eșuează. Tensiunile dintre cele două state au provocat deja perturbări majore pe piața energetică și în transportul maritim internațional.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer, noroi și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade, în Chișinău se anunță 16 grade Celsius.

0: A venit în viața noastră în această dimineață, Raul, și tare sper că nu va pleca. Nu, nu, în viața noastră, în sufletele
1: nu.
0: noastre.
1: Mă ajută foarte mult să-mi promiteți voi că nu voi pleca, știind că după această zi vor fi și alte zile, alte dimineți superbe la Radio Noroc, în care din când în când mai este curat câte un cântec, care sper eu să ajungă și prin preferințele acelora mulți care vă ascultă și ce crezi, nu doar din Moldova și din România, din fericire.

0: pentru cei care vă recepționează. Eu v-am arătat. Și
1: da, asta voiam să spun, că în timpul pauzei de pauze muzicale, Raul ne-a arătat pe telefonul său o aplicație, da, care îi permite să asculte orice post de radio își dorește. Ei, ghiciți Radio Noroc pe ce în ce top era, da, în preferințe.
0: Sunteți primii la favoriți, da.
1: Ne onorează.
0: Îmi place tot ce se difuzează și îmi place că vă iubiți artiștii. Îmi place că vă iubiți artiștii și îmi place că îi difuzați și că îi arătați și că îi promovați. Asta mi se pare un lucru extraordinar. Dacă ar fi să vorbesc prin comparație, rămâneți tot voi preferații mei.
1: A, ce frumos! Mulțumim!
2: Mulțumim. E o chestie care ne onorează și este un compliment, dacă vrei, Rareș. Pentru că nouă ne plac artiștii, ne plac oamenii, ne place să îi promovăm pe cei tineri, pentru că oricine dintre noi a început odată și a avut nevoie de susținere, dacă sunt talentați cu atât mai mult.
0: Atât de frumos ai spus și în toată simplitatea zicerii tale, e un adevăr uriaș. E un adevăr uriaș pe care, de exemplu, la noi în țară, poate că nu îl îmbrățișează mulți așa cum l-ai spus tu. E o piață muzicală în România mai greu accesibilă. Ușile teoretic par deschise. Dar sunt închise.
2: Dar nu cred că pentru tine, Raul, tu...
0: Nu pentru mine,
2: dacă
0: nu pentru mine.
2: Dacă te uiți în biografia ta, ai colaborări cu niște nume de răsunet, ho-ho-ho.
0: O să-ți spun așa, din fericire pentru mine, eu am pornit cu ceva ani în urmă,
2: da,
0: cu vreo 20 de ani în urmă, și am fost remarcat pe scena de la Mamaia, la festival, într-un spectacol pe litoral de Mirabela Dauer. Mirabela m-a plăcut, i-a plăcut ce cântam și cum sună muzica. M-a întrebat cine a scris aceste cântece. Eu, ia auzi, ai fi în stare să-mi scrii și mie? Și m-a provocat. Și uite că de-a lungul timpului, de când colaborez cu Mirabela, într-o colaborare frumoasă și într-o prietenie cel puțin la fel de frumoasă, sunt 8 albume, peste 100 de cântece din repertoriul Mirabelei, sunt scrise de mine cele mai noi din ultimii 15-20 de ani. Și de acolo s-au deschis uși, cutia Pandorei s-a deschis în colaborări cu toți artiștii mari ai României, fie că sunt interpreți de muzică ușoară, fie că sunt interpreți de muzică populară, care m-au provocat la un moment dat. Am 3 albume de colinde și cântece scrise de mine. Cu tematică de Crăciun, proiectul se numește Colinde pentru România și reunește mulți artiști, pornind de la Mirabela, Luminița Anghel, Marcel Pavel, Sava Negra Budaș, Cuveta Biriș, Steliana Sima, Constantin Enceanu, Petica Mâță Stoian, Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănescu, Miora Velicu,
2: da,
0: nume mari care mi-au dat voie să scriu pentru ei. M-au provocat și am făcut acest lucru cu mare drag. Am scris muzică și pentru alți artiști. E adevărat, colaborarea cea mai notabilă și cea care e o, cum să spun, o pata la ma pe cariera mea este colaborarea cu Mirabela. Adică eu aș putea să cânt și cu Celine Dion, dar lumea, România și probabil și Moldova spune, a, băiatul ăla care cântă
2: cu Mirabela Dauer. Da.
0: Și asta este din fericire pentru mine.
1: În cutia asta frumoasă...
2: Dar se vorbea așa într-o perioadă.
0: Se vorbeau și alte lucruri, dar nu s-a adevărat.
1: În cutiuța frumoasă cu melodii, da? Aveți
2: noi nu suntem cricotași, nu adunăm bârfele. Da, se vorbea, băi, ăștia sunt amanți, ăștia doar, ăștia sunt împreună, ăștia sunt în cuplu.
1: În cutia frumoasă cu melodii aveți și o colaborare cu prietenii
0: Da, tăi. Asta este o premieră, este prima oară când se difuzează acest cântec.
2: Mi-a zis Corina că el s-a copt, uite acum.
0: Cântecul e copt mai de mult, dar s-a copt rapid
2: în studio.
0: În câteva zile.
2: Da.
0: Nici nu știu cum să zic, cred că aș zice duetul Basarabiei, Costi Burlacu și Corina Țepeș alături de Raul. Sunt aici la voi acasă și crede-mă că mă simt la mine acasă cu sufletul.
1: Hai să ascultăm în premieră la Radio Noroc.
2: Ador duetul Basarabiei și Raul.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19 lei 99 bani. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89 lei 99 bani. Deodorant spray stick Dove, 40 150 ml la 46 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
5: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Am revenit. Compozitorul, textierul, actorul, scriitorul,
9: prietenul,
8: Raul, prietenul nostru. Pentru prima dată la un post de radio, pentru prima dată la Radio Noroc, Raul.
10: Le spuneam adineori lui Andrei și Alexandrei Sandei că venind spre Moldova m-am oprit odată pe dreapta și am scris versuri pentru un cântec care va fi ascultat în aici, concertul de pe 20 noiembrie de la Palatul Național și ei m-au provocat acum să le spun măcar versurile pe care le-am scris.
8: Te rugam, de ce nu? Uite cum se naște un cântec. Ai tras pe dreapta și...
10: Da, și s-au născut aceste versuri. E născut și cântec, dar cântecul se numește Acasă în Moldova. Și versurile sunt așa, pornind de la strofă. Eu cânt cu drag aici unde strămoșii au ridicat această țară sfântă. Eu cânt cu inima acolo unde-i noștri vorbit au limba care mă alintă. Eu cânt cu drag aici unde slova, eu vin aici să fiu cu voi, de-o seamă, eu vin la voi acasă în Moldova. Cu atâta dor mă întorc la mine acasă, la pâinea de pe masă, la tot ce am mai sfânt, cu atâta drag mă întorc unde mă cheamă o inimă de mamă și un petec de pământ. Și ar mai fi și un final, eu plec acolo unde mă va duce gândul și mă întorc când mă aduce vorba, oriunde aș fi din patru zări ca vântul, mă întorc să cânt acasă în Moldova. Să treacă ani și zile și în piatră seacă, dar fi să bat ca să-mi găsesc norocul, n-aș colinda în lung și în lat o lume întreagă. Acasă în Moldova îmi e locul.
11: Eu abia aștept să văd aceste versuri
8: cântate.
11: Cântate, da.
10: Știți că eu am realizat în urmă cu ceva ani un album de muzică populară. Eu v-am trimis un cântecel și poate să rupem un pic ritmul cu cât se poate de vesel.
8: Uite, muzică populară nu te-am auzit niciodată când
10: am o mândră furisită și numește Ia de drumul să vezi ce fain sună.
11: Hai să ascultăm ce mândră furisită.
8: Muzică populară cu Raul.

0: Da, Laila, Laila, Raul Rareș. Este pentru prima dată când te aud cântând, interpretând muzică
1: populară. Și spun și de ce, pentru că eu sunt pentru prima dată când vin la Radio Noroc.
2: Nici nu am știut asta.
0: Da. E, din ce zonă e? Pentru că în România știu că este un lucru foarte principal să cânți muzica populară din zona din care vii.
1: Albumul meu de folclor, care se numește O inimă ca a mea, acest album e disponibil pe platformele de audiție.
2: Da.
1: Pe YouTube, dacă îl căutați Raul, album de muzică populară, poate fi ascultat integral, dar cântecul de pe care l-ați auzit face parte din zona de interferență, zona care întâlnește Mehedințiu cu Banatul și de asta sonoritatea e un pic mai nici Oltenia, nici Banat.
2: Dar e Săltăreață, așa.
1: Da, e Săltăreață și ca gen muzical se numește Danț.
2: Danț.
1: Cu ț. Danț. Mm-hmm. Da.
2: E adevărat că am simțit așa ritmurile și voiam să...
1: Păi imaginează-ți că eu cânt la nunț. Dacă m-aș duce și aș cânta numai muzică lentă,
2: Nu te mai duce la
1: nunț. Eu sunt un om foarte vesel.
0: Mirele divorțează de mireasă.
1: Da, e adevărat Dar să știi că eu cânt muzica romantică, dar să știi că și muzica romantică poate să fie foarte veselă.
0: Absolut,
1: la fel ca și cântecul care urmează, numai tu.
0: Atâta doar, vreau să te întreb, muzica populară, te-a inspirat să cânti muzică populară, colaborarea cu Dumitru Fărcașu, celebrul?
1: Am colaborat cu Dumitru Fărcaș, a fost o onoare uriașă pentru mine să accepte să interpreteze câteva cântece scrise de mine, uh-huh, de pe albumul pe care eu l-am compus pentru Viorica Macovei, una din vocile emblematice din generația tânără ale Bucovinei, o artistă care păstrează cu atâta sfințenie portul popular,
0: da,
1: și integritatea valorilor reale care sunt incluse în cuvânt folclor
0: am
1: autentic.
0: Am cunoscut-o la Chișinău, da.
1: Deci este un artist pe care eu îl ador pentru tot ceea ce este ca om și ca artist și pentru că a înțeles că folclorul reprezintă și are în compoziție niște valori și niște elemente care nu trebuie călcate în picioare de valurile modernismului.
0: Cu tine e foarte simplu să prezinți cântecele, pentru că text și muzică Raul, voce Raul, text și muzică Raul, voce Raul.
1: Da.
0: Asta că nu ai încredere în ceilalți compozitori?
1: Am lucrat
2: întreagă
1: și cu alți textieri, mi-au propus cântece și au fost frumoase și le-am acceptat. Dar sunt puține și prefer să mă laud cu ale mele.
2: Dacă sunt bune,
0: nu
2: de ce
0: rău,
2: nu?
0: Nu faci rău.
1: Da.
2: Că tot ați vorbit de modernism, am să zic și eu, ați tizuit următoarea melodie pe care o avem în playlist, da? Vorbesc
1: noi
2: numai
1: doi,
2: tu.
1: Noi doi, ați tizuit, te referi la noi doi.
2: Ați, da.
1: Noi doi s-a referit, da.
0: Da, tu, asta, Rareș, ne-a rugat să-i spunem, să vorbim la pertu, da?
2: Promit, data viitoare nu am să am nicio încălcare, Rareș. Promit.
1: Dar n-ai nicio încălcare, din contră.
0: Hai, până vă certați voi, eu includ melodia, numai tu.
1: Până ascultați melodia, eu am să le spun că îi iubesc și pe voi la fel.
2: Și noi.
0: Mulțumim de asemenea.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: E timpul să fii pe frecvența Radio Noroc, pentru că avem un invitat în această dimineață, Raul, interpretul Raul.
2: I-am zis cât de mult îl iubim, ne-a spus cât de mult ne iubește și pe noi și pe ascultătorii care stau acum cu urechile pe noi.
3: Și mai spun o dată bună dimineața celor care probabil acum au reușit să mute pe frecvența Radio Noroc.
2: Sigur,
3: dar eu cred că ai voștri nu mai schimbă de pe Radio Noroc.
1: No. Încercăm să-i ținem aici și cu muzică și cu discuții și
3: eu
1: cu invitați.
3: Eu zic că reușiți, și mă bucur că astăzi mi-ați dat ocazia să vin să împărtășesc cu voi ce simte sufletul meu atunci când vine la Chișinău, ce simte sufletul meu atunci când se gândește că pe 20 noiembrie la Palatul Național o să am primul meu mare concert alături de Balcanic Orchestra și de invitați despre care nu vă spun acum. Mm-hmm. Vă spun doar despre Corina și Costi, care sunt apropiați mie și îi iubesc foarte tare. Și datorită lor se întâmplă toate aceste lucruri, dar înspre binele publicului, ca să spun așa, pentru că și ei, la fel ca și mine, își iubesc publicul foarte mult și consideră că am ce să le arăt și ce să aduc în Moldova arătându-mă pe mine pe 20 noiembrie la Palatul Național.
2: Nicolae Sulac.
1: Mai avem 4 minute din discuție și vrem să dăm și cântecul.
3: E un cântec nou care sper să rămână la voi aici în preferințele voastre și a celor care ne ascultă. Pentru ziua de azi vă mulțumesc. Melodia se numește Încă o dată, e premieră, prima audiție absolută, un cântec scris cu gândul la Chișinău și la veselia oamenilor.
1: Și noi te așteptăm încă o dată la Chișinău și la Radio Noroc și încă o dată și încă o dată.
3: Cel puțin, vă mulțumesc din suflet.
2: Te așteptăm cu drag, Raul Rareș, mulțumim foarte mult. Sănătate și inspirație.
3: Și noroc.
2: Și noroc.

0: vine cu o ofertă unică. SUV Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Magazinul nostru virtual s-a deschis acum și spunem bună dimineața, Veronica-i!
8: Bună dimineața! Astăzi avem o ediție specială.
7: Cât de specială? Am avut invitat special. Ce ediție
8: și
7: specială?
8: Ediție specială. Astăzi chiar e o zi frumoasă și norocoasă pentru cei care ne privesc, pentru cei care ne ascultă, pentru că pe lângă muzica frumoasă și bună care o avem, astăzi avem și o ofertă de neratat, pentru că astăzi am venit cu ultima șansă de a beneficia de extra, extra reducere la toperele noastre de la Dormeo. Deci am aici pentru voi pregătit toperul de la Dormeo aloe vera, care vine în grosime de 4 cm cu husă detașabilă și uitați-vă că doar astăzi și doar 15 minute la mărimile 1,20 m pe 2, 1,40 m, 1,60 m sau 1,80 m, uh-huh, avem un singur preț de
7: decât 1699 de leuți. Așa că, dragii mei gospodari, dragile mele gospodine, pentru cei care ne ascultați acum la Radio Noroc, pentru cei care ne priviți acum și sunteți alături de noi, pentru asta vă mulțumesc, formați numărul de telefon 0222640 36 și începeți, pentru că acum este start la această minunată ofertă. Topper de la Dormeo, ca să dormiți voi bine, ca să aveți un somn de calitate, ca să nu vă treziți noaptea cu dureri de spate, disconfort, sau poate că salteaua este prea moale și nu vă place, sau este prea tare, sau este veche. Deci nu aruncăm nimic. De ce? Pentru că un topper de la Dormeo este ca și nou și o să dormiți voi bine, pentru că este ortopedic, se fixează bine pe pat, nu derapează, vă oferă confort și astăzi, cel mai important, avem un singur preț, deci indiferent de mărime, 1,20 m sau 1,40 m sau 1,60 m sau poate 1,80 m, un preț de doar 1699 de leuți. Deci dacă în mod normal un topper costă 5299, astăzi și acum preț special de nerefuzat, de neașteptat, 15 minute la doar 1699 de leuți. Așa că nu așteptați, nu este timp de gândit, este timp de telefonat ca voi să intrați și să prindeți această minunată ofertă.
9: Nu așteptați colacii.
7: Nu așteptăm, chiar nu se așteptă, pentru că este stoc limitat și este ediție specială și este preț special, dragii mei.
10: 1699 de lei.
7: Da, da. Și pentru că am ales noi oferta dată, zic, trebuie să mai vin cu ceva la voi. Deci astăzi am două oferte la alegere, la 1699 de leuți, gospodarii noștri pot să aleagă
10: cadou?
7: Sau un topper de calitate, aha, sau pot să aleagă la 1699 de lei un set pentru bucătărie. Deci avem mașina de tocat carne, vedeta noastră care a lipsit de ceva timp de la noi, cam vreo 6 luni de zile. Păi uitați-vă că astăzi avem mașina de tocat carne împreună cu un fierbător electric de la Delimano Primiera. Și am pregătit aici și tigaie de la gama Nordica, care vine cu 3 ani garanție, deci este piatră călită. Pentru toate aceste produse, pentru 3 produse, la fel va fi prețul de 1699 de leuți. Deci astăzi alegerea este de partea voastră, fie că doriți să dormiți bine, fără dureri de spate, fără disconfort, chiar la voi acasă, deci cu topperile noastre, la doar 1699 de lei, fie că vă gândiți la niște cărnăciori, niște mici, niște părjoale sau poate niște chifteluțe, ca să tocați cărnița cu mașina noastră de la Delimano Primiera, care vine cu 2 ani garanție, care, dragii mei, toacă cărnița 1 kg pe minut. Și aici vreau să vă adaug, pe lângă duzele care le are pentru a face cărnăciori, pentru a face mici sau a toca carnea mai mășcat sau mai mărunt, voi mai primiți și duza de a face sucul de tomate. Deci fie că faceți
10: sau gemuri poți să faci.
7: Sau gemuri de toate. Sau pentru borcani, gospodinele noastre fac agică, salate, deci știm noi tot. Deci cu acest mașină de tocat, că este electrică, printr-un singur buton.
10: Într-un fel, dacă știi ce ai de făcut, dar nu ai cu ce, atunci beneficiezi de oferta Veronicăi cu 1699 de lei. Îți iei acest tocător, da?
7: Tocător, fierbătorul și tigaie.
10: Și tigaie.
7: Deci toate trei, deci dacă în mod normal aici stau mai mult de 4.000 de lei, voi astăzi cu un singur apel 0222640 36 veți scoate din buzunar doar 1699 de leuți, sau puteți să luați voi ambele oferte, ca și să dormim bine pe un topper de calitate și să mâncăm bunișor chiar la noi acasă, gătit de mama, de soție, de bunică, de cei dragi, deci cu mașina de tocat carne, cu această tigaie minunată, care voi puteți să faceți și să prăjiți niște părjoale, niște bătute, sau dimineața rapid să faceți o omletă. Deci nu lipește, se poate despălat chiar și în mașina de spălat și depus chiar și în rolă și vine, dragile mele, cu garanție de 3 ani de zile. Deci astăzi la pachet ofertă specială, fie că alegeți mașină de tocat carne cu toate ustensilele incluse, împreună cu fierbător și tigaie, pentru toate 3, 1699
10: mai puțin de 10 minute
7: de leuți. Deci timpul se scurge, eu am spus că avem ofertă specială, doar 15
8: 15 minute deja, voi mai aveți încă 10 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon. 022-264-036, dragile mele gospodine, gospodarii mei care ne ascultă, care sunteți în mașină, ascultați radio și mai faceți ceva prin casă, aveți posibilitatea ca să formați acest număr de telefon și să aduceți comoditate și calitate pentru voi. Pentru că chiar se merită. Deci un toper de calitate, care voi puteți să-l puneți oriunde, fie că aveți o canapea extensie care se desface, fie că aveți un dormitor sau o saltea veche, deci toperul nostru vă acoperă toate nivelările, deci toate defecțiunile patului, ca să dormiți voi bine. Să știți că husa este detașabilă, se scoate, husa este dotată cu extract din aloe vera, se spală foarte bine la 40 de grade, nu se șifonează, nu face scame și foarte ușor se îmbracă înapoi în acest toper. Pentru cei care, nu știu, mergeți în călătorii sau aveți oaspeți și nu avem atâtea paturi, să știți că un toper de acesta puteți să-l puneți și jos. Pentru cei care aveți copii mici și le place să târâie pe jos și ca să nu le fie rece la podea, puteți să luați toperul de 1,80x2, care astăzi la fel prețul este de doar 1699 de leuți. Așa că nu așteptați, nu vă gândiți. Eu știu că aveți nevoie de aceste oferte, de aceste produse, pentru că sunt utile și sunt binevenite la noi în casă, la noi în bucătărie. Așa că, dragile mele, voi mai aveți încă 8 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon. 022-264-036. Deci toperul nostru în mărime de 1,20 sau 1,40 sau 1,60 sau chiar 1,80. Pentru toate aceste topere, deci indiferent mai mic sau mai mare, prețul este 1 de 1699 de leuți. Și cu așa preț puteți, nu știu, voi să luați și un toper și două și pentru voi și pentru mama și pentru bunica și pentru cei dragi, că chiar se merită, așa că nu așteptați. Stocul este limitat, primul sunat, primul servit, timpul se scurge, iar voi încă mai aveți posibilitate ca să alegeți la 1699 de lei. Să vă faceți voi cu un toper, deci care se pune deasupra pe pat ca să dormiți bine, fără disconfort, pentru că până la urmă o treime din viață o dormim și noi trebuie să dormim bine. Pentru că, dragile mele, un om sănătos se trezește dimineața, poate să meargă la muncă, un copil care a dormit bine poate să aducă rezultate frumoase de la școală. Pentru cei care, apropo, doriți o mașină de tocat carne pentru a toca cărniță, legume, să faceți cărnăciori mici, deci tot de ce aveți nevoie, avem ofertă. Deci mașina de tocat împreună cu fierbătorul electric și tigaia de la Delimano în mărime de 24, toate la pachet la un preț unic de 1699 de leuți. Puteți lua și ambele oferte și setul de bucătărie, fierbător, tigaie și mașina de tocat și toperul, deci alegeți voi mărimea, 1,20 m pe 2 metri sau poate 1,40 m pe 2 sau 1,60 sau poate 1,80.
9: 6 minute mai sunt până la final.
8: Așa, și deja la noi linele sunt supraîncărcate, dar vă mulțumesc, dragii mei, că telefonați, pentru că chiar se merită o reducere de 1000 de lei ca să dormiți voi bine, nu o zi, nu o două, nu o lună, ci ani de zile chiar la voi acasă. Ca să gătiți voi bine pentru copii, pentru nepoți, pentru că vine vara și noi de obicei copiii pleacă la bunei, la țară, deci și ca să-i încântați cu cele mai gustoase bucate, mașina de tocat carne îți vine în ajutor. 2 ani garanție, cum și am spus, toacă foarte rapid, fie că e cărniță, fie că e legume, deci orice vă ajută foarte și foarte rapid.
9: Ce dimensiune are toperul?
8: Deci toperul avem dimensiuni, fie că alegeți 1,20 m pe 2 metri sau 1,40 sau 1,60 sau chiar 1,80, toate ele au un singur preț de 1699 de lei.
9: Atunci când alegeți toperul, spuneți neapărat și dimensiunile care vă interesează.
8: Da, bineînțeles. Important la moment e ca voi să formați numărul de telefon 022-264-036, să sunați, iar mai apoi voi faceți măsurile, deci luați lățime și lungime și le spuneți colegilor mei.
10: Eu zic să le explicăm încă o dată ce înseamnă un toper, că nu e acea saltea de care suntem, pe care
8: deci
10: o cunoaștem,
8: da? Deci este o saltea mai subțire, este de 4 centimetri grosimea care se pune deasupra pe pat, fie că este patul mai tare sau salteaua mai veche și noi nu avem posibilitate ca să o schimbăm pe alta nouă. Iată aceste topere care vin din spumă EcoCell în interior, care sunt ortopedice, deci se pun deasupra. Ele se prind foarte bine, au și
10: antiderapantă, da?
8: Specială, da? Dar au și acest elastic care se prinde de saltea sau de pat. Și atât voi le puneți pe pat ca să dormiți bine. Pentru cei care, nu știu, sunteți după operație sau stați mai mult timp în pat și aveți nevoie ca să fie comod și medicul vă recomandă ca să luați ceva, o saltea sau un toper ortopedic, păi poftim, toperele noastre astăzi și acum vă vin în ajutor. Deci mărimile le alegeți voi, prețul este unic de 1699 de leuți. Nu este timp de gândit pentru că timpul se scurge, iar noi mai avem 4 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 0222640036. Astăzi, cu un singur preț de doar 1699 de lei, voi vă faceți gospodari sau cu un toper ca să dormiți bine, sau puteți alegeți mașina noastră de tocat împreună cu această frumoasă tigaie și fierbător. Deci pentru toate aceste 3 produse, 1699 de lei.
9: Și dacă cineva dorește și toper și tot setul tău,
8: bineînțeles, 1699 pentru toper și plus încă 1699 de lei pentru mașină, fierbător și tigaie. Dacă le luați ambele oferte, aveți și livrare gratuită până la voi acasă. 022-264-036. Astăzi am venit să vă încânt cu cea mai tare ofertă. Deci ultima zi și ultimul preț care voi puteți mai beneficiați la aceste topere. Pentru că, cum și v-am zis, un toper bun de calitate, el costă. Deci, în mod normal, mărime de 1,60 pe 2 costă 5.299 de lei. Astăzi și acum, preț de doar 1.699 de lei ca să dormiți voi bine, dragile mele gospodine, dragi gospodari, scumpe bunici. Deci, pentru că ne urmăriți, pentru că ne ascultați, formați numărul de telefon și sunați în continuu, pentru că se merită, oferta este specială, doar pentru voi, doar acum, încă 3 minute la dispoziție. Da. Cine nu vrea o mașină de tocat, carne, electrică, un ajutor de bucătărie care să vă ajute să gătiți cele mai gustoase bucate, fie că alegeți niște sarmale cu cărniță sau o lasagne sau niște prăjoale, deci poftim, mașina noastră de tocat îți vine în ajutor și astăzi, cu un preț de 1699 de lei, voi aveți mașina de tocat carne împreună cu fierbătorul electric și tigaia de la Delimano în mărime de 24. Deci pentru toate trei, un singur preț de 1699. Eu vă recomand să luați și toperul nostru, pentru că chiar se merită cu această ofertă, ca să dormiți voi bine, ca să spuneți nu durerilor de spate, ca să vă odihniți voi bine în fiecare noapte. Astăzi, ofertă specială la el. Deci 1699 de lei, indiferent de mărime. 1,20 sau poate 1,40 sau 1,60 sau 1,80. Deci alegerea vă aparține. Puteți să luați voi și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 topere, deci de câte aveți nevoie, de atâtea beneficiați, pentru că chiar se merită și doar acum avem și un preț special.
10: De ce zice Veronica că merită să luați acest toper? Pentru că indiferent de mărime, prețul este același. În mod normal varia prețul.
8: Varia prețul, da. Deci dacă alegeți o mărime mică este un preț, mărime mare este alt preț. Dar astăzi, doar pentru norocoșii de la Noroc, care ne sunt alături și ne sunt
10: fideli,
8: 40 de secunde, 0222640036, la doar 1699 de lei, voi puteți alegeți gama Delimano, mașina de tocat, fierbătorul și tigaia, sau poate toperul nostru de la Dormeo.
9: Mai repede luați hotărârea.
8: Da, da, și pentru că linia e supraîncărcată, astăzi pentru voi, toată ziua la dispoziție, ca să beneficiați și să vă bucurați de această frumoasă ofertă.
9: Asta în cazul în care nu ați luat legătura telefonică acum. Sunați și spuneți, eu am vrut, iată, dimineața.
8: Eu am auzit ce acum vreau.
10: Mulțumim frumos, Veronica. Sanda și Andrei Porubin am fost până la ora 10. Urmează să vină și Valeria și Cristina cu știrile.
9: Rămâneți cu Radio Noroc.
11: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Radio Noroc.
6: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
12: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Inspectoratul Național de Securitate Publică a simplificat procedura de obținere a permisiunii pentru reutilarea vehiculelor. Autoritățile anunță că cererile pot fi depuse acum mai rapid, inclusiv în format electronic, iar timpul de procesare va fi redus. Potrivit INSP, modificările vizează proprietarii care doresc să efectueze schimbări tehnice la automobile, precum instalarea sistemelor de gaz, modificarea caroseriei, schimbarea tipului de motor sau alte intervenții care necesită autorizare oficială. Autoritățile precizează că reutilarea vehiculelor fără autorizație rămâne interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv refuzul înmatriculării sau amenzi. Doi pasageri au fost documentați la aeroportul internațional Chișinău pentru tentativă de transport ilicit de bunuri și mijloace financiare peste frontieră. Cazurile au fost depistate de funcționarii vamali și polițiștii de frontieră în timpul controalelor de rutină. Unul dintre pasageri încerca să scoate din țară valută nedeclarată, iar în celălalt caz au fost depistate bunuri care nu au fost declarate organului vamal conform prevederilor legale. Serviciul vamal reamintește că persoanele care transportă sume mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul acestora în altă valută sunt obligate să le declare la traversarea frontierei. Nedeclararea banilor sau mărfurilor poate atrage sancțiuni contravenționale sau penale. Numărul infecțiilor respiratorii este în creștere în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit datelor oficiale, în ultima săptămână au fost înregistrate peste 4600 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu aproximativ 12% mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Cei mai afectați sunt copiii cu vârstă de până la 14 ani, care reprezintă peste jumătate dintre îmbolnăviri. Totodată, autoritățile au raportat și cazuri de gripă sezonieră și infecții cu virusul SARS-CoV-2. Specialiștii explică evoluția prin schimbările de temperatură și circulația activă a virusurilor. ANSP recomandă populației să respecte măsurile de igienă, să evite aglomerațiile în cazul simptomelor și să solicite ajutor medical la apariția febrei sau dificultăților respiratorii. Potrivit instituției, de la începutul sezonului rece au fost înregistrate sute de cazuri de gripă și zeci de mii de infecții respiratorii la nivel național. Autoritățile franceze au dejucat un posibil atac terorist care ar fi vizat Muzeul Louvre din Paris după reținerea unui cetățean tunisian în timpul unui control rutier de rutină. Suspectul a fost oprit de poliție deoarece conducea cu un permis de conducere fals. Potrivit Parchetului Național Antiterorism din Franța, anchetatorii au descoperit în telefonul bărbatului materiale de propagandă jihadistă, imagini cu arme și conversații despre fabricarea de explozibili și posibile atacuri asupra Muzeului Louvre și a comunității evreiești din Paris. Presa franceză scrie că suspectul, un tunisian în vârstă de 27 de ani, ajuns în Franța în anul 2022, ar fi discutat inclusiv despre producerea otrăvii ricin și despre modalități de amplasare a unor explozibili în muzeu. Anchetatorii susțin că bărbatul manifesta simpatii pentru o grupare a Stat Islamic și că a efectuat căutări online despre fabricarea bombelor și utilizarea TNT-ului. Suspectul neagă acuzațiile și afirmă că era doar curios să înțeleagă modul de gândire al susținătorilor ISIS.
6: Meteo la Radio Noroc.
12: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade Celsius.
6: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

După prima semifinală Eurovision, sigur toată planeta știe de Republica Moldova, ba chiar de Soroca. Soroceni, așteptați-vă la și mai mulți vizitatori. Vine vara, moment propice și pentru turism acolo mai la nord de țară. Bună dimineața, cred că Satoshi știe câtă lume căută. Întreaga țară i-a ținut aseară pe pumnii și se pare că a fost cu noroc, cu așa energie, altfel nu avea cum să se întâmple. În Casa Mare, Viva Moldova, am ascultat de la Satoshi și tot aici e loc pentru multe alte pauze muzicale, pentru energie bună și gând bun, potrivit într-o zi în care norocul, să știți, e de partea tuturor, chiar dacă calendarul arată 13 mai. Valeria Oțel sunt și mi-am amintit de o altă melodie cu multă energie, Lele de la Snails. Bună dimineața!

Așa, un bună dimineața, printre note muzicale, cred că cel mai și cel mai moroconos sau morocănoasă îndrăgostită se topește. Se topește uneori și cifra de acolo de pe card. Suntem în data de 13 mai și Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 15 bani pentru un euro, în scădere cu 2 bani. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu 2 bani, costă 17 lei și 16 bani. Leul românesc adaugă un ban până la valoare de 3 lei și 87 de bani. Tot cu un ban se apreciază și hrivna ucraineană, pentru care BNM a anunțat pentru astăzi un preț de 39 de bani. Un tablou de primăvară descris cu talent de Veronica Mihai ajunge la dumneavoastră, unul care pe aici, pe acolo, într-o zi ploioasă de mai, corespunde realității.

0: Matei. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Pentru oameni de meni e Adriana Ochișanu cu această melodie, pentru noi toți și informații de la Astre, vremea asta în Casa Mare. Berbec, bună dimineața, te responsabilizezi mult astăzi, pe de o parte îți propui să faci altfel lucrurile de acum încolo, însă pe de altă parte intervin opiniile celor dragi care te împiedică să schimbi prea multe. Ceilalți au dreptate, în sensul că există riscul să te iei prea în serios sau să investești resurse personale în proiectele altora. Taur, este o zi pozitivă pentru odihnă, relaxare, detașare de cotidian, se pot accentua afecțiuni mai vechi, însă se pot instala și altele noi, fii prudent și îngrijește-te pe îndelete. Evită terapiile alopate și consultațiile medicale pentru că există riscul apariției erorilor de diagnostic și tratament. În liniște ți se vor lămuri multe aspecte. Gemeni, este rost de discuții importante cu prietenii sau cu persoanele din anturajul profesional, dar cele care sunt mai tinere sau cele mai în vârstă decât tine. Posibil să-ți displacă modurile lor de a privi și trata lumea, însă sunt doar opiniile lor. Evită să te identifici cu ele și mai ales selectează informațiile primite. Rac. Se pare că vei fi invitat la evenimente sociale cu multă lume, atât în mediul profesional, cât și în mediul familial. Unele persoane vor dori să discute cu tine, să-ți ceară sfaturi, alții însă vor dori să te provoace de dragul jocului de cuvinte. Fii prudent în orice situație și alegeți vorbele și gesturile cu multă, multă grijă. Leu, bună dimineața! Rafinează-ți mentalul cu lecturi deosebite sau cu filme de Oscar. Energia zilei îți aduce o mare dorință de a filozofa pe teme diverse cu oameni de bună calitate experimentați în ale artei. O variantă bună în acest sens ar fi să te întâlnești cu cineva drag și să te-ai făsuiești vrute și nevrute. Da, uneori mai avem nevoie și de astfel de zile. Fecioară, vis-a-vis de banii și bunurile folosite și administrate în comun cu alții, astăzi se pot isca discuții aprinse cu partenerul de viață, rudele sau colaboratorii. Ai grijă să-ți achiți partea ta de cheltuieli și să-ți asiguri bunurile personale, fie prin acte de asigurări, fie pur și simplu stabilind limite până unde ceilalți pot folosi bunurile tale. Haideți să ne răsfățăm cu o pauză muzicală. La țanc, mi-am zis, ploua mărunt de la Aurelian Andreescu, după care continuăm cu astrele, cu horoscopul.

frumos vis de îndrăgostit, are ceva romantic pe Ploița, indiferent de anul timp, ne mai vorbim de romantismul din melodiile lui Aurelian Andreescu. La horoscop revenim, balanță, până dimineața. Relațiile parteneriale sunt tensionate astăzi, însă este vorba mai mult de faptul că prea te oglindești în personalitatea, acțiunea sau vorbele celorlalți. Este adevărat că ai ce să vezi de la ceilalți din experiențele lor, însă evită să te acuzi pe nedrept și să subliniezi faptul că alții sunt mai buni decât tine. Scorpion, treburile cotidiene de rutină îți ocupă toată ziua. Pe lângă treburile domestice, ești tentat să mai rezolvi și câteva sarcini de serviciu rămase restante. Posibil să-ți fie greu să te descurci cu atâtea de făcut. De aceea cere sprijinul fie unui coleg de muncă, fie cuiva drag de acasă, persoane care te pot suplini în vreun fel. Săgetător. Contextul astral al zilei te îndeamnă să tratezi atent relațiile sentimentale, cu toate că ai nevoie de afecțiunea și atenția celor dragi, datorită atitudinii tale cam distante față de aceștia, rezultatele interacțiunilor vor fi răscolitoare. Ar fi momentul să te gândești serios la relația amoroasă în care ești implicat sau să te orientezi spre una nouă. Capricorn, în spațiul în care locuiești este posibil să fie nevoie de reparații urgente, reamenajări sau de achiziționarea unor obiecte patrimoniale valoroase. Ce gândești, ce vorbești, ce stabilești în zilele acestea cu membrii familiei, mai ales în privința casei, se vor materializa la momentul potrivit întocmai. De aceea fii prudent în aceste demersuri. Vărsător, energia zilei îți aduce în preajmă multe persoane din medii diverse, însă cele mai interesante întrevederi sau discuții le vei avea cu neamurile, în special cu cele mai în vârstă decât tine. Diferențele de mentalitate se vor evidenția ușor. Fii prudent și evită provocările celorlalți. Mâna divină te protejează necondiționat. Pești. Veniturile tale vor crește astăzi, însă nemulțumitor pentru tine. Vei reuși să rezolvi lista cheltuielilor întocmită deja de câteva zile, însă cu ajutorul celorlalți. Este adevărat că partenerul de viață, rudele sau un prieten apropiat îți vor oferi suma necesară pentru cumpărături, însă fii prudent. Sursele tale de venit sunt fluctuante. Și cu acest detaliu încheiem horoscopul pentru astăzi, 13 mai. Runda din Casa Mare, runda curentă, o continuă O poveste de amor de la Stella Inache.

0: ceramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Dorul ca o piatră nu e comod, dar odată potolit deja va fi mai bine. Angela Ciocin cânta și despre dor în Măi bădiță de peșez, la momentul potrivit și cântecul ei și următorul. De ce? Pentru că astăzi este Ziua Internațională a Dorului, oameni buni. Sărbătorită anual pe 13 mai e o celebrare așa mai neoficială dedicată profunzimii sentimentului de dor specific culturii românești. Inițiată în 2015-2016 de băieții din trupa Avang, e o sărbătoare, o zi pentru a reflecta asupra legăturilor emoționale, nostalgiei și afecțiunii față de oameni, locuri sau momente mai îndepărtate de care toată viața ne amintim. A început așadar ca o inițiativă culturală pentru a promova emoția intraductibilă a cuvântului dor, care se spune că cu sensul din limba română nu mai există nici într-o altă limbă. Frumos, frumos mod de a aminti de dor e modul celor din Vang și mi-am amintit și eu de o melodie mai veche a lor, chiar de la începuturi, Iubire cu împrumut. Ce spuneți? E cu dor sau nu prea această melodie? O ascultăm, după care vă răspundem. Și poate vă mai răspundeți la o întrebare. De cine vă este cel mai dor astăzi, 13 mai?

ciudad a speranțe, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Hidrologia avertizează asupra riscului de inundații locale în urma ploilor puternice prognozate în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în mai multe regiuni ale țării sunt posibile scurgeri intensive pe pante și acumulări rapide de apă. Potrivit specialiștilor, precipitațiile pot ajunge la 25 de litri în metru pătrat, iar pe unele râuri mici, nivelul apei ar putea crește cu 10 până la 20 de centimetri. Hidrologii precizează însă că debitele se vor menține, în general, în limitele albiei minore. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele predispuse la inundații în apropierea râurilor mici și a terenurilor cu risc de alunecări sau acumulări de apă. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri pentru protejarea bunurilor și să urmărească avertizările meteorologice oficiale. O nouă parcare cu aproximativ 80 de locuri urmează să fie amenajată în Chișinău, pe terenul unde în prezent sunt amplasate garaje vechi. Proiectul este realizat de autoritățile municipale și vizează îmbunătățirea infrastructurii de parcare din capitală. Potrivit primăriei Chișinău, parcarea va fi construită după demolarea garajelor neautorizate sau abandonate, iar spațiul va fi modernizat și amenajat pentru locuitorii din zonă. Autoritățile spun că proiectul include și lucrări de iluminat, amenajarea trotuarelor și organizarea circulației rutiere. Responsabilii municipale afirmă că lipsa locurilor de parcare rămâne una dintre cele mai mari probleme din capitală, iar în ultimii ani au fost lansate mai multe proiecte similare în sectoarele orașului. Primăria nu a anunțat deocamdată termenul exact de finalizare a lucrărilor și nici valoarea totală a investiției. Peste 10.000 de ghiozdane și genți pentru calculatoare vor fi distribuite elevilor din mediul rural și din comunitățile vulnerabile din Republica Moldova, în cadrul unui program susținut de parteneri internaționali și autoritățile din domeniul educației. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, beneficiarii vor fi selectați din școli aflate în zonele rurale și localități marginalizate unde familiile se confruntă cu dificultăți financiare. Programul urmărește reducerea inegalităților și sprijinirea accesului copiilor la educație și tehnologie. Autoritățile precizează că distribuirea echipamentelor va începe înaintea noului an școlar și face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a sistemului educațional și susținerea incluziunii digitale. Datele oficiale arată că în Republica Moldova există în continuare diferențe semnificative între accesul elevilor din mediul urban și cel rural la resurse educaționale și echipamente digitale. La București începe summitul formatului B9, reuniune care aduce împreună liderii statelor de pe flancul estic al NATO pentru discuții privind securitatea regională și consolidarea apărării colective. Evenimentul are loc în contextul continuării războiului din Ucraina și al tensiunilor crescute din regiunea Mării Negre. România găzduiește reuniunea la care participă șefii de stat și de guvern din cele 9 țări membre ale formatului București 9, România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Summit sunt așteptați și oficiali NATO și ai Uniunii Europene. Principalele obiective ale României sunt consolidarea prezenței militare, aliate pe flancul estic, întărirea apărării în regiunea Mării Negre și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova. De asemenea, liderii urmează să discute despre investițiile în industria de apărare, securitatea energetică și pregătirea summitului NATO programat în această vară. Formatul B9 a fost creat în anul 2015 la inițiativa României și Poloniei după anexarea Crimeei de către Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade Celsius.

îl mai întinerește pe omul la suflet, da? Codrele de-aș fi ca tine de la Mihai Ciobanu, această melodie, și să știți că deloc întâmplător, anume cu această melodie, ne-am răsfățat la acest început de oră. Tocmai citeam că toți arborii seculari din țara noastră urmează să fie evaluați pentru a fi stabilită cu exactitate starea în care se află. Avem niște comori, niște copaci seculari, nici măcar străbunicii noștri nu i-au prins începuturile acestor copaci. În funcție de rezultate vor fi aplicate măsuri de protecție și conservare a acestora. Ministerul Mediului lucrează împreună cu experți în arboricultură și organizațiile neguvernamentale de mediu pentru protejarea acestui patrimoniu natural, pentru a se putea bucura de el și generațiile viitoare. Analiza va începe cu stejarul secular din orașul Codru, unul dintre cei mai valoroși arbori din Chișinău. În aceste săptămâni urmează lucrări de extragere a gardului amplasat prea aproape de trunchi și extinderea perimetrului de protecție. Arborele este într-o stare bună, dar, spun specialiștii,

nevoie de mai mult spațiu de protecție. În paralel cu aceste acțiuni de protejare a arborilor seculare, autoritățile de mediu lansează un proiect mult mai amplu la nivel național, inventarierea forestieră a Republicii Moldova. De acest proces chiar că n-am mai auzit. Astfel, pădurile țării, pădurile Moldovei vor fi scanate, vor fi documentate în detaliu pentru prima dată, încât să existe o evidență clară a fiecărui arbore și a stării fondului forestier. Acest proiect reprezintă un parteneriat cu colegii din România, Ministerul Mediului de la Chișinău și Ministerul Apelor și Pădurilor de la București, urmând să fie implementat chiar în acest an. Sună bine, sună foarte bine tot acest plan legat de comorile noastre, că până la urmă acestea sunt cele mai importante, pădurile, pământurile, apele. Fără ele nu ar exista viața în Republica Moldova. Fără înregistrările audio ale Orchestrei Plaie Moldovenesc și Radio Noroc ar fi mai sărac. De la Plaie Moldovenesc vă invit să ascultăm în continuare O suită de virtuozitate.

0: Nova vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vuști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

La gâtul și femeia, bineînțeles, o melodie de dragoste. Am ascultat de la Lidia Bublea, este subiectul ei preferat, mai cu seamă atunci când este vorba despre dor, pasiune, suferință în dragoste și fericire în dragoste. Ci că în viață e important partenerul, partenera, dar la fel de important în dragoste, ca să fie totul ok în dragoste, e să pași tu hobby-urile tale, pasiunile tale separate, prietenii tăi separați, că doar nu sunteți pe gemeni, așa ar spune unii dintre noi. După, de fapt, cu acest lucru ar fi de acord Adrian Laza, un nume nu tocmai cunoscut în Republica Moldova, dar un nume asociat cu pasiunea pentru munte, curajul și dorința permanentă de a depăși limitele. Cerul este limita. Adrian Laza, primul alpinist român care a cucerit toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. De mic a fost atras de frumusețea munților și de provocările pe care le oferă aceștia. Primele sale ascensiuni au fost realizate în zone montane, locale, unde și-a dezvoltat rezistența fizică, disciplina și capacitatea de a lua decizii rapide în condiții dificile. Cu timpul, experiența acumulată l-a ajutat să participe la trasee alpine tot mai complexe. Astăzi, Adrian Laza este primul alpinist român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, performanță care îl plasează în galeria marilor sportivi internaționali. Și când spun pe astăzi, mă refer în general în această perioadă, în acest mai, dar și la ziua de 12 mai, pentru că ieri a fost acest eveniment important pentru Adrian Laza, alpinistul de care sigur o să mai auzim. De la The Urs vine următoarea melodie, Avalanșa.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi aflim ce mod tabletele sau smartphone-urile pot afecta sănătatea copiilor. Copiii care utilizează în mod frecvent dispozitive electronice cu touchscreen, precum tabletele sau smartphone-urile, pot dezvolta pe termen lung probleme la nivelul mâinilor și a degetelor. Oamenii de știință avertizează că părinții care își lasă copiii să se joace pe dispozitivele electronice cu touchscreen trebuie să fie conștienți că o asemenea utilizare pe termen lung este dăunătoare pentru mușchii mâinilor, din pricina faptului că aceștia nu se mai dezvoltă precum s-ar întâmpla în cazul scrisului de mână. Ergoterapeutul Lindsay Marzoli de la Centrul de terapie și învățare din Maryland, Statele Unite, afirmă că noile tehnologii, pe lângă avantajele informaționale pe care le oferă copiilor, le pot dăuna din punct de vedere al lipsei forței musculare. Dată fiind noutatea tehnologiei cu touchscreen, experții sunt rezervați cu privire la efectele pe termen lung care pot apărea la copiii care nu își dezvoltă capacitatea de a scrie de mână. Academia Americană de Pediatrie recomandă ca un copil să nu petreacă mai mult de 2 ore pe zi în fața dispozitivelor video. De asemenea, părinții care au copiii sub 2 ani sunt încurajați să protejeze copiii de orice dispozitiv electronic. Oamenii de știință americani mai aduc în prim plan faptul că aproape 3/4 dintre copiii de școală primară suferă de dureri de spate sau gât în ultimul an.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Cu prima ocazie trebuie să o întrebăm pe Dana Marchitan de unde își umple bateriile, de unde atâta energie. Am ascultat-o cu vreau să dansez. Cred că Dana e o femeie care face ce vrea. Dacă vrea, dansează. Dacă vrea, cântă. Cântă și e frumoasă energia aceasta. Vreau să vă amintesc de altfel că aproape în fiecare zi și de clasamentul top 10 muzică ușoară, dar și muzică populară de la Radio Noroc. În fiecare zi de sâmbătă și duminică, ce până cu ora 12 vă aștept cu clasamentele curente din săptămâna respectivă. La fel se va întâmpla și sâmbătă și duminică. La categoria muzică ușoară, tare frumoase sunt mesajele cântecelor ajunse în top și tare dulci sunt vocile din clasament. Dacă doriți să fiți parte din clasament, nu în ipostaza de interpretă, dar de persoană care votează, care își susține artiștii preferați, atunci vă invit să căutați pe pagina noastră de Facebook postarea legată de top 10 și cu un simplu comentariu lăsat acolo sau un mesaj în privat cu numele artistului pe care îl susțineți, evident lăsați un vot, un vot de mare, mare încredere și nu o singură dată. În 2026, în fruntea clasamentului, a ajuns și a revenit melodia lui Cătălin Josan Acolo.

0: Altei.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Lumea le aparține celor îndrăzneți și iată tinerii care, de altfel, ieri dimineața au fost oaspeți la matinalul nostru alături de Sanda și Andrei. Au pornit pe drumul acesta legat de muzică. E Cartier, o trupă care are deja lansate două melodii și una dintre ele tocmai ascultată, Pierdut fără tine. Ascultam versul cu Bonjour, e potop și zic, nu e chiar potop, dar nici zi în care să facem baie de soare nu e acest 13 mai. Minima e de 13 grade Celsius până această perioadă. În aproape toată țara, meteorologii au prognozat ploi cu descărcări electrice, dar și ceață slabă. Dacă avem ceva activități mai de lungă durată în aer liber, dacă le planificăm, dacă timpul ne permite să le planificăm, să fim atenți totuși la aceste detalii. Cu natura nu e de glumit. Când mai știi că sunt posibile și descărcări electrice, dar și ceață slabă. Cu folclor se pare încheiem această rundă și e o melodie de la Mihai Grosu, Vorbește lumea de mine. Cred că va fi loc și pentru o instrumentală chiar înaintea știrilor de la ora 12 de la Orchestra Fraților Advahov.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 după evoluția din prima semifinală desfășurată la Viena. Reprezentantul țării noastre, Satoshi, a obținut unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala programată pe 16 mai. Artistul a deschis competiția cu piesa Viva Moldova, într-un show apreciat de public și presa internațională. Alături de Republica Moldova, în finală s-au calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Eurovision 2026 se desfășoară la Viena, în Austria, iar ediția din acest an marchează 70 de ani de la lansarea concursului muzical european. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Finala va reuni 26 de țări, inclusiv statele calificate direct și cele care au trecut de semifinale. Republica Moldova participă pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Cel mai bun rezultat obținut până acum de țara noastră rămâne locul 3, cucerit de Sunstroke Project în anul 2017. Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, în cadrul cărei au fost analizate progresele Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Discuțiile s-au concentrat pe măsurile asumate de autorități în domenii precum justiția, economia, administrația publică și combaterea corupției. Participanții au evaluat și nivelul de pregătire pentru deschiderea negocierilor pe mai multe capitole de aderare. Maia Sandu a declarat că integrarea europeană rămâne obiectivul strategic al Republicii Moldova și a cerut accelerarea reformelor pentru apropierea de standardele UE. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău speră ca în următoarele luni să înceapă negocierile pentru mai multe capitole importante din procesul de aderare. Găgăuzia ar putea organiza simultan alegeri pentru funcția de bașcan și pentru adunarea populară a autonomiei. Declarația a fost făcută de vicepreședintele adunării populare, Gheorghe Tarnavski, în contextul discuțiilor privind optimizarea procesului electoral în regiune. Potrivit lui Tarnavski, organizarea scrutinelor în aceeași zi ar permite reducerea cheltuielilor administrative și ar facilita participarea alegătorilor. Oficialul a precizat însă că o decizie finală urmează să fie luată după consultări politice și juridice. În prezent, mandatul bașcanului Găgăuziei și cel al deputaților din adunarea populară au termene diferite, iar modificarea calendarului electoral ar necesita ajustări legislative la nivel regional. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor dintre autoritățile de la Comrat și cele de la Chișinău, dar și în contextul unor dezbateri mai ample privind funcționarea autonomiei găgăuze și relația acesteia cu instituțiile centrale ale Republicii Moldova. Primul tablier metalic al viitorului pod de flori de la Ungheni a ajuns pe șantierul din Republica Moldova, anunță autoritățile implicate în proiect. Elementul face parte din structura podului rutier care va lega localitatea Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România peste râul Prut. Tablierul are aproximativ 60 de metri lungime și cântărește câteva sute de tone. Acesta va fi montat în perioada următoare în cadrul lucrărilor de construcție a podului care face parte din autostrada Unirii A8. Podul de la Ungheni este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură dintre Republica Moldova și România și urmează să asigure o conexiune rutieră directă cu rețeaua europeană de autostrăzi. Construcția este finanțată din fonduri europene și naționale românești. Autoritățile de la Chișinău și București estimează că noul pod va fluidiza traficul transfrontalier, va facilita comerțul și va reduce timpul de traversare a frontierei dintre cele două state. Autoritățile din Grecia investighează descoperirea unei drone maritime militare despre care oficialii eleni afirmă că ar fi de fabricație ucrainană găsită în apropierea insulei Lefkada, o destinație turistică populară din Marea Ionică. Potrivit Ministerului Apărării de la Atena, drona transporta explozibil și ar fi ajuns în derivă după o posibilă defecțiune tehnică. Aparatul a fost descoperit de pescari într-o grotă de pe coastă și ulterior remorcat de garda de coastă spre un port local. Presa internațională scrie că este vorba despre o dronă navală de tip Magura, model utilizat de Ucraina în operațiuni împotriva navelor rusești din Marea Neagră. Surse citate de presa elenă susțin că dispozitivul ar fi avut între 100 și 300 de kilograme de explozibil la bord. Ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, a calificat incidentul drept o problemă extrem de gravă pentru securitatea navigației maritime. Autoritățile ucrainene nu au comentat deocamdată informațiile privind originea dronei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroș și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade, în Chișinău se anunță 16 grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

La Radio Noroc, probabil și la dumneavoastră. 9 minute sunt trecute peste 12 fix și la țang și melodia următoare este nou-nouță, o voce care o să vă amintească de trupa Acord. Cred că aceasta e asocierea deocamdată. După trupa Acord, pot spune un restart a avut loc în viața și cariera lui Eduard Zon. Și dacă nu vă spune nimic numele, atunci trebuie să mai amintesc de Eduard Maleru. După lansarea cântecului de debut Să-mi dai, Eduard Zon continuă construcția unui univers artistic definit de emoție, estetică și atmosferă. Ieri a lansat Pasăre Călătoare, cu un sunet cinematic, texturi electronice ample și o sensibilitate pop contemporană. Piesa explorează ideea libertății emoționale, a distanței și a conexiunilor care rămân vii indiferent de timp sau spațiu. Metafora păsării migratoare devine aici simbolul unei căutări interioare între dor, evadare și apartenență politică. E descrierea făcută de echipa lui Eduard. Eu vă invit să ascultăm melodia Pasăre Călătoare. Toare.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit acum te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.

0: scrie.
1: Întoiul nunților, mai mult decât binevenită această melodie a lui Nicolae Baliț, mult mi-i drag în sărbători. Legat de următoarele două zile și locuitorii capitalei, dar și cei care au drum spre Chișinău și în mod special în centrul Chișinăului, trebuie să știți că în perioada 14-15 mai vor fi aplicate temporar restricții de circulație și staționare pe mai multe străzi din Chișinău. Restricțiile au loc în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Joi 14 mai și vineri 15 mai accesul va fi restricționat pe strada Columna, între strada Alexandra Pușkin și Vlaicu Părcălab, strada Mitropolit Varlam, între strada Alexandra Pușkin și Mihai Eminescu, și strada Vlaicu Părcălab, între strada Columna și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Vineri 15 mai restricțiile de acces vor afecta următoarele străzi: strada Maria Cebotari, între strada Mihail Cocălnicianu și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, între strada Mitropolit Gavril Bădnulescu Bodoni și Serghei Lazo, și strada 31 august 1989, între strada Mitropolit Gavril Bădnulescu Bodoni și Sfatul Țării. Recomandat șoferilor este să utilizeze rute alternative și, desigur, să respecte solicitările inspectorilor de patrulare. Drum bun, fără impedimente, fără nervi, de ce nu? E o urare tocmai potrivită. Potrivit, cred, va fi colegii de la știri să vă readuc aminte aceste informații, așa încât să ajungă la toți cei care au nevoie de ele. Am avea nevoie acum de o instrumentală și, din nou, Dumitru Fărcaș e numele ce ne amintește de muzica sa deosebită, O purtată de pe Someș, ascultăm în continuare, iar un cântec în așteptare e de la Diamanta Paterău. Hai români cu toți la joc!

0: descopere la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: al țării, ofițer.
1: Al țării, interpret, Ion Rață, cu melodia Ofițerii, ajuns astăzi la dumneavoastră. În minutul cu numărul 46, Alex, vin și cu o recomandare de carte, așa cum se întâmplă în fiecare zi aici în Casa Mare. Este cartea din această ediție, o pledoarie pentru relațiile interumane. Secolul singurătății. Iată așa se numește cartea, scrisă de Norina Hertz. Una dintre cele mai bune cărți ale anului și este publicată în 2021, așa scria presa internațională. În ceea ce privește cartea, e una de la categoria sociologie, antropologie, tradusă apropo de Simona Maria Onciu. Rezultat a peste 10 ani de cercetare, Secolul singurătății ne arată cum dependența de tehnologie, schimbările majore de la locul de muncă și deceniile de politici publice care au pus pe primul loc interesele de grup și nu binele general, ne-au afectat comunitățile și ne-au făcut să fim mai izolați ca niciodată. Distanțarea socială poate deveni punctul de cotitură al luptei noastre împotriva epidemiei de singurătate. Iar această autoare, Norina Hertz, propune în această carte, Secolul singurătății, o viziune limpede cu privire la ce avem de făcut pentru a vindeca această lume dezbinată. O carte menită să devină clasică, spune critica internațională, un bestseller internațional care, dacă ajunge în mâinile dumneavoastră, nu ar strica să o și citiți, să o și împrumutați de la bibliotecă. Lecturi plăcute vă doresc, în general, indiferent ce alegeți să citiți. Iar acum pe Adrian Moldovanu vă invit să-l ascultăm cu o melodie veselă, să vă spun ce este în sat.

0: deja gine mândruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa.
1: Joacă roată, rotiliță, cred că e cireșica de pe tort în această melodie a lui Nicolae Glib, de joc, după ritmuri ca cele din cântecul lui Nicolae Glib. Cred că ne zică nostalgie și romantism nu strică, chiar înaintea știrilor de la ora 13. După ele, dedicații la pachet vă invit să transmitem pentru cei dragi, eventual sărbători. Nicol Șerin, ochii tăi triști.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Statele Unite ale Americii vor aloca Republicii Moldova 8 milioane de dolari în următorii 4 ani pentru consolidarea securității cibernetice. Anunțul a fost făcut de însărcinatul cu afacerea la ambasadei SUA la Chișinău, Nick Petrovici, în cadrul forumului Moldova Cyber Security Forum. Fondurile vor fi utilizate pentru instruirea specialiștilor, evaluarea riscurilor cibernetice și furnizarea de echipamente și instrumente necesare pentru protejarea infrastructurii critice a statului. Programul este implementat în cadrul parteneriatului America First. Nick Petrovici a declarat că amenințările din spațiul cibernetic devin tot mai sofisticate și afectează stabilitatea regională și globală, iar Republica Moldova are nevoie de capacități moderne pentru prevenirea și combaterea atacurilor informatice. Moldova Cyber Security Forum se desfășoară în perioada 12-13 mai și reunește experți internaționale, reprezentanți ai autorităților și specialiști în securitate digitală. Tema ediției din acest an este apărarea cibernetică regională, de la angajament la acțiune. Militarul vizat în dosarul împușcăturilor din unitatea militară de la Cahul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor după tragedia, în urma căreia un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit. Potrivit anchetatorilor, militarul, prin contract în vârstă de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în timpul unei vizite într-o unitate militară din Cahul. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul ar fi decedat în urma unui stop cardiac, însă ulterior expertiza medico-legală a indicat că acesta ar fi fost lovit de același glonț care l-a rănit pe militarul în termen. Procuratura Generală a deschis un dosar penal pentru încălcarea regulilor de manipulare a armelor și verifică inclusiv acțiunile personalului responsabil din unitatea militară. Dacă va fi găsit vinovat, militarul riscă până la 7 ani de închisoare. Republica Moldova continuă să ocupe unul dintre ultimele locuri în Europa la capitolul protecției drepturilor comunității LGBT+, potrivit clasamentului Rainbow Map 2026, realizat de organizația europeană ILGA Europe. Țara noastră s-a clasat pe locul 36 din 49 de state europene analizate, cu un scor de aproximativ 22% privind respectarea drepturilor persoanelor LGBT+. Clasamentul ia în calcul legislația antidiscriminare, recunoașterea juridică a familiilor, protecția împotriva discursului de ură și accesul la drepturi civile. Potrivit raportului, Republica Moldova a înregistrat progrese limitate în ultimii ani și continuă să aibă lacune majore în ceea ce privește recunoașterea parteneriatelor între persoane de același sex și protecția juridică a persoanelor transgender. Primele poziții în clasamentul european sunt ocupate de Malta, Belgia și Islanda, în timp ce ultimele locuri revin Rusiei, Azerbaidjanului și Turciei. Autorii raportului susțin că în mai multe state europene se observă o stagnare sau chiar regres în domeniul protecției drepturilor comunității LGBT+. Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că scenariul desemnării unui premier tehnocrat are șanse în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută în cadrul unor consultări informale cu partidele parlamentare. Nicușor Dan a precizat că are în vedere mai multe variante pentru funcția de prim-ministru, însă nu va face o propunere înainte de identificarea unei majorități parlamentare stabile. Șeful statului a anunțat că urmează consultări oficiale cu partidele pro-EU europene, dar și cu opoziția. România traversează o perioadă de instabilitate politică după ce guvernul minoritar condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Moțiunea a fost susținută de Partidul Social Democrat și de partide ale opoziției naționaliste.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade Celsius.

E dor de tine în viață, e o altă melodie prezentată pe aici la Radio Noroc de Paurel Chirtacă, chiar în această săptămână, lucru pentru care îi mulțumim. Între timp, la adresa electronică mesaj@radionoroc.md observ că a ajuns un salut, un mesaj. Noroc tuturor norocoșilor din țară și străinătate, suntem Vasile și Verica Stratan din Brescia, Italia, și vrem cu Radio Noroc să-l felicităm pe bunul nostru prieten și fost vecin de apartament de la Chișinău, Nicolae Starciuc. Astăzi, de ziua ta de naștere, noi, familia Stratan, din depărtare, îți dorim tot binele din lume. Fie ca Dumnezeu să te păzească de toate relele și să trăiești sănătos mulți, mulți ani înainte. Sănătate, fericire alături de cei dragi ție. Visele să-ți devină realitate. La mulți, mulți ani, și am vrea să-i dedicăm o melodie de la Ricu Vodă și anume Aleargă Cai. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru această superbă solicitare muzicală. Cred că este printre preferatele dumneavoastră, domnule Nicolae Starciuc. La mulți ani!

O melodie deosebită a început la Radio Noroc, este Doctore de la Mihai Ciobanu și va ajunge la cineva pentru care a fost solicitată melodia. Hristos a înviat, vrem să transmitem felicitări pentru un medic de nota 10 care își face meseria în satul Cogâlniceni. Este un medic bun la suflet, un specialist care ajută și dă noi șanse la viață. Îi doresc succese mari, o viață plină de iubire, fericire și mult noroc. Bunul Dumnezeu să te păzească. Agnesa din localitatea Țipova. La mulți ani! Adun 52 de trandafiri la buchetul vieții. Îți urăm ani senini, zile senine și un cer de bucurie, draga noastră. Cu mult respect și cu multe urări de sănătate și noroc, familia Deinicenco din comuna satului Cogălniceni. Am vrea neapărat să-i dedicați o melodie legată de doctore și, cum anunțam și mai devreme, ajungem la doamna Agnesa, la Țipova, anume cu cântecul lui Mihai Ciobanu. La mulți ani și toți cu sănătate!

0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: La Kaufland ai super oferte pentru ieșirile în natură. Din 14 mai găsești pavilion Livarno XL 6x3 metri la 1699 de lei și ladă frigorifică Crivit 25 de litri diverse culori la 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-59-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Că un buchet de trandafir nu face o primăvară, dar cu o melodie preferată. În cazul lui Eugen, 13 mai e mai frumos, nu e așa, Eugen? Eugen puțin mai devreme mă saluta în privat, ca să zic așa, la 0225453333. Nu a vrut să intre în emisie directă, dar a solicitat această melodie. Și e cu siguranță o melodie cu mesaj frumos. De vocea Raluca, ce să mai zic, de dreptul specială. Oleg ne mai salută, bună ziua. Am vrea tare mult să ascultăm melodia lui Grigore Papuc. Astăzi e ziua mea, prieteni. Mulțumesc frumos. Nu știu, Oleg Răileanu, dacă e ziua dumneavoastră astăzi, dar în mod special pentru dumneavoastră difuzăm cântecul. La mulți ani tuturor sărbătoriților.

O altă familie ne salută, Radio Noroc, transmitem felicitări pentru nășica noastră, Lidia Rusu din Chișinău, cu ocazia zilei de naștere, o vârstă frumoasă împlinește. Felicitările vin din partea finilor, Fechiuța și Natasha, familia Alexandru și Vitalie. Îi dorim să fie mereu, probabil finii Alexandru și Vitalie, îi dorim să fie mereu așa cum o cunoaștem, veselă, frumoasă și îi dorim tot binele din lume și multă sănătate. Și am mai vrea să-i dedicăm melodia lui Igor Cuciuc, nașii mei. Vă mulțumim cu drag din Italia. Din Italia, așadar, felicitări pentru Lidia Rusu din Chișinău. La mulți ani, Lidia!

Felicitări pentru o mămică, ajungem într-un sat cu nume deosebit, e puțin spus, ajungem la Cahul, în satul Alexandru Ioan Cuza. Să vă spunem la mulți ani dumneavoastră, doamnă Nadejda Berbec. Mesajul următor de la mii de kilometri a ajuns la noi și iată, din Chișinău pornim spre Alexandru Ioan Cuza. Astăzi, când împlinești frumoasa vârstă de 73 de ani, inimile noastre sunt pline de dragoste, recunoștință și emoție. Este o zi în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu o mamă și o bunică atât de iubitoare, puternică și bună la suflet. Ai fost mereu inima familiei noastre, omul care ne-a unit, ne-a crescut cu răbdare, ne-a învățat ce înseamnă iubirea adevărată, respectul și grija pentru cei dragi. Cu mâinile tale ai construit amintire, ai șters lacrimi și ai oferit mereu căldură și alinare tuturor. Pentru mine, Alexandrina, vei rămâne pentru totdeauna cea care m-a crescut și m-a iubit ca pe propriul copil. Îți port în suflet fiecare sfat, fiecare îmbrățișare, fiecare clipă petrecută lângă tine. Nimic nu poate exprima cât de recunoscătoare sunt pentru tot ce ai făcut pentru mine. De ziua ta îți dorim să ai parte de sănătate, liniște în suflet, zile senine și mulți ani fericiți alături de cei dragi. Fie ca orice zi să-ți aducă bucurii, zâmbete și iubirea ce o meriți din plin. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască putere, pace și fericire. Te iubim enorm și îți mulțumim pentru tot ce ești pentru noi. Cu toată dragostea, cu tot respectul, strănepoata Bora, nepoata Sofia, Gabriela și Vlada, nepoții Sergiu și Mihai, fiii Dumitru și Vladimir, nepoata Alexandrina și nora Ecaterina. Și mai adaugă ei toți calde îmbrățișări din Germania și calde îmbrățișări din Macedonia de Nord. La mulți ani, doamnă Nadejda Berbec, și să știți că melodia următoare vine doar să completeze aceste rânduri scrise cu căldură, din câte înțeleg, de Alexandrina.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Gheorghe și Marie, să știți că adesea anume cu aceste nume, cu aceste prenume, mai bine zis, e amintită și solicitată melodia formației în rock Satele Moldovei. Cântecul următor, la fel, încă dinainte de dedicațiilor la pachet, era solicitat într-un mesaj și bineînțeles că împreună ascultăm și ne bucurăm de cântecul lui Nicolae Sulac, La o margine de drum.

La o margine de drum, printre solicitările acestui început de după amiază aici în Casa Mare la Radio Rock. Casa Mare ajunsă de altfel aproape de finalul ediției curente. Valeria Oțel, sunt, vă mulțumesc că alegeți zi de zi un radio din inima Moldovei, inclusiv Casa Mare. Aici vă aștept și mâine începând cu ora 10. Pe curând și audiție plăcută!

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției, Ignacio Cassis, și secretarul general al OSCE, Feridun Sinir Lioglu, vor efectua în perioada 14-15 mai o vizită oficială în Republica Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, vice-prim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe. După întrevederea de la Maie, Mihai Popșoi și Ignacio Cassis împreună cu Feridun Sinir Lioglu vor susține o conferință de presă. Peste 490 de decizii de amalgamare voluntară au fost aprobate până în prezent, iar în acest proces sunt implicate 575 de primării din întreaga țară. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, comunică Mold Press. La momentul actual avem 491 de decizii, peste 575 de primării care deja sunt activ implicate în procesul de consolidare. La Nisporene avem 12 primării care se unesc, la Telenești avem peste 10 primării care se unesc, în Ungheni 12 primării. Vedem că aleșii locali își asumă decizii mai complicate, mai dificile, pentru că pentru ei primează interesul localităților, interesul și dezvoltarea pentru cetățeni. Noi credem că numărul de primării care sunt antrenate în acest proces va crește. Colegii mei au fost în Cimișlia, în Basarabeasca, în Criuleni. Discutăm, oferim soluții, mediem acest proces și suntem încurajați de acest semnal, a declarat Alexei Buzu după ședința de astăzi a Guvernului. 5 bărbați sunt cercetați pentru comiterea furturilor din locomotive. Cazurile au fost înregistrate în perioada aprilie-mai curent pe teritoriul unei întreprinderi din municipiul Bălți, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, noaptea de 11 mai, 5 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 29 de ani, originari din Soroca, Orhei și Chișinău, au pătruns pe teritoriul unei întreprinderi, având asupra lor o armă pneumatică și una de semnalizare. Aceștia au demontat câteva radiatoare și le-au pregătit pentru transportare, însă au fost surprinși de polițiști înainte de a părăsi locul faptei. Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru furt. Persoanele culpabile riscă până la 4 ani de închisoare. Iranul a extins definiția strâmtorii Ormuz în vastă zonă operațională, mult mai amplă decât înaintea războiului cu Israel și Statele Unite, potrivit unui oficial de rang înalt din Marina Gărzilor Revoluției Islamice, citat de Reuters. Strâmtoarea nu mai este considerată ca o zonă îngustă din jurul câtorva insule, ci ca un spațiu extins cu o importanță militară mult mai mare, a declarat Mohammad Akbarzadeh, adjunct al directorului politic al Marinei IRCG, citat marți de agenția Fars, afiliată statului iranian.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4 lei și 50 de bani. Și Ialiu Brugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: citate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă. Cu toții am avut ieri sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu după ce reprezentantul țării noastre, Satoshi, s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision, informează Mold Press. Prim-ministrul a felicitat echipa țării noastre și a urat succes în marea finală a concursului. Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, s-a calificat în finala Eurovision și sper că sâmbătă cu toții o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri. Ieri am avut sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Îi felicităm pentru rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană va propune legislativului denunțarea acordului privind crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în cadrul procesului de retragere a Republicii Moldova din mai multe mecanisme de cooperare ale CSI, relatează Mold Press. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, care susține că acordul nu și-a demonstrat eficiența și nu a adus beneficii Republicii Moldova. Documentul, semnat în anul 2006, prevedea crearea Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor membre CSI, destinat finanțării unor proiecte comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass media și politicile de tineret. Potrivit autorităților, de la ratificarea acordului, Republica Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul fondului. Două persoane în vârstă de 59 și 66 de ani au devenit ieri victime ale unor escrocherii, fiind prejudiciate cu 1,5 milioane lei. Ambele cazuri au avut loc în municipiul Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în sectorul centru, un bărbat a transmis peste 800 de mii de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajați ai unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestui. În sectorul Ciocana, o femeie a transmis peste 700 de mii de lei unor necunoscuți, fiind convinsă că își protejează conturile bancare, după ce i s-a comunicat despre tentative de accesare a conturilor sale. În ambele cazuri au fost inițiate investigații. În acest context, IGP îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să nu ofere date bancare sau personale la telefon. În cazul unor eventuale suspiciuni, apelați imediat serviciul 112. Președintele Belarusului Alexander Lukashenko a anunțat o mobilizare rotațională a unor unități militare selectate pentru a le pregăti pentru război. Președintele Belarus a declarat că această nouă abordare are ca scop pregătirea pentru o eventuală operațiune terestră, a relatat marți agenția de știri de stat Belta, citată de TVP World. Vom mobiliza selectiv unități ale forțelor armate pentru a le pregăti pentru război, a spus Lukashenko. Cu voia lui Dumnezeu va fi posibil să-l evităm. Ne pregătim cu toții pentru război, a declarat Lukashenko.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: La 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Întrebarea care este vârsta ideală pentru a avea un copil continuă să preocupe multe femei și mulți bărbați. În realitate, răspunsul nu este atât de simplu precum sugerează miturile populare sau presiunea socială. Specialiștii spun că fertilitatea este influențată atât de vârstă, cât și de stilul de viață, starea de sănătate și contextul personal. Deși biologia joacă un rol important, nu există o vârstă perfectă, universal valabilă pentru sarcină. Medicii explică faptul că fertilitatea feminină se modifică în mod natural odată cu înaintarea în vârstă. Din punct de vedere biologic, anii 20 sunt considerați perioada cu cea mai mare fertilitate, deoarece numărul și calitatea ovulelor se află la nivel optim. După vârsta de 30 de ani, fertilitatea începe să scadă treptat, iar după 35 de ani, declinul devine mai accentuat. Odată cu înaintarea în vârstă, crește și riscul unor probleme genetice sau al dificultăților de concepție. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că multe femei reușesc să aibă sarcini perfect sănătoase și după 35 sau chiar 40 de ani, mai ales atunci când beneficiază de monitorizare medicală adecvată. Unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că un ciclu menstrual regulat înseamnă automat fertilitate normală. Medicii atrag însă atenția că ovulația poate exista chiar și atunci când calitatea ovulelor este afectată. Cu alte cuvinte, menstruațiile regulate nu garantează că fertilitatea nu este influențată de vârstă sau de alți factori. Fertilitatea depinde de multiple aspecte, inclusiv sănătatea hormonală, calitatea ovulelor și starea generală a organismului. Mai există mitul că fertilizarea in vitro rezolvă orice problemă. Procedurile moderne, precum fertilizarea in vitro, au oferit șanse multor cupluri care se confruntă cu infertilitatea. Totuși, specialiștii spun că acestea nu reprezintă o soluție garantată. Succesul fertilizării in vitro depinde de calitatea ovulelor, calitatea spermatozoizilor, sănătatea embrionului, starea uterului, sănătatea generală a pacientei. Tehnologia poate ajuta procesul de concepție, însă nu poate elimina complet efectele biologice ale înaintării în vârstă. Obiceiurile zilnice și starea de sănătate au impact major asupra șanselor de concepție. Printre factorii care pot afecta fertilitatea se numără fumatul, alimentația dezechilibrată, lipsa somnului, stresul cronic, consumul excesiv de alcool, obezitatea. De asemenea, anumite afecțiuni medicale pot reduce fertilitatea, inclusiv sindromul ovarelor polichistice, endometrioza, tulburările tiroidiene, diabetul. Specialiștii mai spun că stresul, anxietatea și depresia pot influența echilibrul hormonal și viața reproductivă. Presiunea socială legată de momentul potrivit pentru a avea copii poate accentua stresul emoțional, ceea ce afectează indirect fertilitatea și relația de cuplu. Din acest motiv, medicii recomandă o abordare echilibrată și informată, fără comparații sau presiuni externe, și în cazul bărbaților, și în cazul femeilor. În ceea ce privește pe viitorii părinți, atât bărbații cât și femeile, trebuie să aibă o alimentație echilibrată, activitate fizică, menținerea unei greutăți normale, reducerea stresului, renunțarea la fumat, tratarea afecțiunilor hormonale sau metabolice, controle medicale regulate. Trebuie să înțelegem că nu există o vârstă perfectă universală pentru a rămâne însărcinată. Fertilitatea este influențată de biologie, stil de viață, sănătate și context personal. Specialiștii spun că informarea corectă și îngrijirea medicală sunt mai importante decât presiunea legată de o anumită vârstă. Haideți să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: parte.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. La Chișinău va avea loc o nouă ediție a adunării cetățenești, în cadrul căreia 50 de cetățeni din întreaga țară vor fi consultați și vor formula recomandări privind reforma administrației publice locale, comunică Alt Press. Evenimentul se va desfășura în două etape, în perioadele 16-17 mai și 30-31 mai curent, și este organizat de Parlamentul Republicii Moldova în colaborare cu Parteneriatul European pentru Democrație și Centrul de Politici și Reforme. Potrivit organizatorilor, participanții au fost selectați astfel încât să reflecte diversitatea societății, incluzând persoane din diferite regiuni ale țării, categorii sociale, grupe de vârstă și comunități lingvistice. Pe parcursul celor două weekenduri de lucru, cetățenii vor participa la sesiuni de informare, discuții cu experți și reprezentanți administrației publice locale, precum și la dezbateri facilitate. În urma acestor activități, aceștia vor elabora un set de recomandări privind modul de organizare și funcționare a administrației publice locale. Riscul apariției hantavirusului în Republica Moldova este unul redus, iar până în prezent nu a fost înregistrat niciun caz de infectare în țară. Ministrul Sănătății Emil Ceban a explicat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, iar contaminarea poate avea loc doar în anumite condiții specifice, relatează Alt Press. Este un virus care nu se transmite de la om la om, iar omul se poate contamina doar atunci când inhalează praf sau consumă produse alimentare contaminate cu excrementele rozătoarelor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe un număr foarte mare de rozătoare, iar cazul despre care se vorbește reprezintă un focar, a declarat Emil Ceban. Ministrul a precizat că în cazul infectării, simptomele pot varia și pot include afectări pulmonare manifestate prin pneumonie. Astăzi, în Republica Moldova, ținem situația sub control, nu a fost înregistrat niciun caz al acestui virus și sperăm să nu avem contaminări. Pot exista doar focare locale izolate, a subliniat oficialul. Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare după ce a comis o tâlhărie într-o unitate comercială din municipiul Bălți, anunță Alt Press. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc în seara zilei de 11 martie curent. Inculpatul a pătruns într-un magazin având asupra sa un clește metalic folosit pe post de armă. Acesta a forțat ușa biroului de serviciu unde se afla casierul operator al unității, o femeie de 60 de ani, și i-a aplicat multiple lovituri în regiunea capului. Ulterior, bărbatul a sustras suma de 100.000 de lei, după care a părăsit locul comiterii infracțiunii. În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Comandamentul militar suprem l-a convins pe președintele Federației Ruse Vladimir Putin că trupele ruse vor putea cuceri întregul Donbas până în toamnă, scrie Financial Times citind surse. Potrivit ziarului, după ce va prelua controlul asupra Donbasului, Putin intenționează să-și intensifice cererile pentru încetarea focului și ar putea să-și extindă pretențiile teritoriale. Adjunctul șefului Serviciului de Informații Militare ucrainean, Vadim Skibitski, a declarat pentru Financial Times că succesul din Donbas va permite Kremlinului să formuleze pretenții suplimentare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Rock.

0: sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! În lumea cărților revenim astăzi cu o carte semnată Letizia Colombani, Fata care înălța zmeie. O femeie care fuge de trecut, o tânără care se luptă să schimbe prezentul, o fetiță care visează la un viitor mai bun. Trei vieți legate de destin. După tragedia care i-a dat viața peste cap, Lena decide să lase totul în urmă. Ea pornește într-o călătorie în India pentru a încerca să-și refacă viața, bântuită de fantomele trecutului, singurul ei răgaz vine în zori când merge să noate în Oceanul Indian. În fiecare dimineață, pe plaja pustie, vede o fetiță care se joacă cu un zmeu. Într-o zi, luată de curent, Lena aproape se neacă. Văzând-o cum se scufundă, fetița dă alarma. Lena este salvată în mod miraculos de Brigada Roșie, un grup de autoapărare a femeilor care se antrena în apropiere. Vrând să-i mulțumească copilei, Lena descoperă că fetița muncește neobosită în restaurantul unei rude care a adoptat-o după moartea mamei ei. Ea nu a fost niciodată la școală și nu scoate niciun cuvânt. Cu ajutorul lui Priti, tânăra explozivă, șefă de brigadă, Lena pornește să descopere secretul fetiței. Cândva profesoară, ea își propune să o învețe să citească și să scrie. În mijlocul unei lumi despre care nu știe nimic, începe o aventură incredibilă în care se împletesc speranța și furia, revolta în fața tradiției și visul de a schimba vieți prin educație. O întâlnire vindecătoare și de neuitat între o femeie, o tânără și o copilă în mijlocul unei Indii chinuite. Așa cum avea să scrie despre această carte publicația Le Figaro, Letizia Colombani și personajele ei ne oferă pagini pline de speranță. Fata care înalță zmeie. Dacă acest titlu și descrierea de mai devreme v-a trezit curiozitatea, atunci cu prima ocazie vă invit să împrumutați de la bibliotecă anume această carte a Letiziei Colombani. Lectură plăcută!

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Guvernul va continua să susțină proiectele care pot îmbunătăți viața oamenilor și pot aduce mai multă ordine, dezvoltare și perspective pentru municipiul Bălți. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a discutat astăzi cu primarul de Bălți, Alexandr Petkov, informează Mold Press. În timpul ultimei vizite la Bălți am avut o discuție bună despre prioritățile municipiului și proiectele de care orașul are nevoie pentru a se dezvolta. Astăzi am continuat aceste discuții la guvern împreună cu primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a afirmat Alexandru Munteanu. Oficialii au analizat subiecte ce țin de infrastructură, servicii publice și dezvoltarea urbană, lucruri importante pentru confortul și siguranța oamenilor. Guvernul va continua să susțină proiectele care pot îmbunătăți viața oamenilor și pot aduce mai multă ordine, dezvoltare și perspective pentru municipiul Bălți, a punctat prim-ministrul Munteanu. Lucrările de instalare în cadrul proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar energizarea liniei este planificată pentru luna iunie. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, comunică Mold Press. Oficialul a menționat că la stația electrică Vulcănești de 400 kV a fost atins un nivel de implementare de 75%, iar stația electrică Chișinău 80%, iar pe partea de construcție a liniei electrice progresul este de 95%. Ca și termen, lucrările de instalare sunt menite să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Contractul îl avem până la sfârșitul lunii iunie și energizarea liniei este preconizată în decursul lunii iunie 2026. Avem ședințe săptămânale de monitorizare, de verificare, astfel încât să ne asigurăm că se lucrează conform termenului indicat, a spus Carolina Novac. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Guvernul a aprobat astăzi semnarea a două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, relatează Mold Press. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și creșterea capacității instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. În cadrul programului vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3.000 de hectare. Comisia Europeană a propus noi norme pentru a transforma în realitate călătoriile fără sincope în întreaga Europa. Cele trei propuneri adoptate astăzi simplifică planificarea și rezervarea pentru călătoriile regionale pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru călătoriile feroviare care implică mai mulți operatori și asigură o mai bună protecție a călătorilor din transportul feroviar pentru întreaga călătorie, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Dar
0: meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: citate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 4 motive care te vor convinge că este momentul să renovezi baia.

O renovare eficientă și radicală a băii poate schimba și poate oferi case dumneavoastră aspectul și senzația modernă la care aspirați. Deși nu este ideal, unul dintre principalele motive pentru a investi într-o renovare a băii este acela de a repara anumite daune specifice. Acestea pot fi de orice natură, de la o chiuvetă crăpată sau o pară de duș defectă, până la probleme mai semnificative. Atunci când observați daune în baie, poate fi tentant să le ignorați și să sperați că vor dispărea de la sine. Cu toate acestea, deteriorările sau problemele care sunt ignorate duc adesea la probleme mai mari, cum ar fi scurgeri de apă sau apariția mucegaiului, care tind să vă coste mai mult pe termen lung. Renovarea implică repararea tuturor daunelor și prevenirea înrăutățirii situației în baie, aducând-o în același timp la un nivel optim în ceea ce privește siguranța, funcționalitatea și designul. Băile mai vechi au de obicei instalații sanitare uzate care sunt ineficiente și irosesc apa. Aceleași băi au de obicei și surse de iluminat vechi, care nu sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic. Baia este una dintre cele mai utilizate încăperi din casă. Nu doar dumneavoastră și membrii familiei petreceți timp în baie în fiecare zi, dar și oaspeții folosesc adesea această cameră. Având în vedere volumul de trafic, este important ca eficiența să aibă o prioritate ridicată. Optează pentru baterii de baie și sisteme de duș care beneficiază de funcționalități de economisire a apei. De asemenea, corpurile de iluminat cu LED sunt recunoscute pentru eficiența energetică ridicată. Fiind una dintre cele mai folosite camere din casă, este important să vă asigurați că baia este atât funcțională cât și confortabilă. Atunci când planificați o renovare, există câteva lucruri cheie de care trebuie să țineți cont pentru a vă asigura că funcționalitatea este prioritară. Luați în considerare numărul de persoane care vor utiliza baia. Este posibil să aveți nevoie de spațiu de depozitare suplimentar sau de lavoare duble pentru a reduce aglomerația de dimineață în baia principală. Dacă amenajarea actuală nu poate satisface nevoile fiecărui membru al familiei, o renovare este oportunitatea ideală de a reproiecta dispunerea obiectelor. Când vine vorba de personalizarea băii pentru a se potrivi stilului personal, o remodelare a băii oferă numeroase opțiuni. Fie că sunteți în căutarea unui refugiu de lux, asemănător unui spa, cu finisaje și accesorii de înaltă calitate, fie că sunteți în căutarea unei estetici mai minimaliste, cu linii curate și mobilier simplu, o renovare vă poate oferi baia pe care v-ați dorit-o dintotdeauna. Puteți alege noi corpuri de iluminat, obiecte sanitare și accesorii care să reflecte în mod absolut personalitatea dumneavoastră unică. Puteți înlocui o cadă veche, alegând în locul acesteia cabine de duș de calitate, cu design modern sau un model unic de cadă freestanding. Odată ce aveți o viziune clară despre cum doriți să arate baia, posibilitatea de a o transforma în realitate devine mult mai evidentă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Ministerul Apărării anunță că astăzi o dronă a fost detectată survolând teritoriul Republicii Moldova după ce a traversat frontiera de stat din direcția Mogileov-Podolsk-Vinița, Ucraina, spre satul Sauca, raionul Ocnița, comunică Mold Press. Potrivit datelor furnizate de Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale, la ora 16:05, aparatul de zbor fără pilot a fost observat de localnici deasupra municipiului Bălți, deplasându-se ulterior spre raionul Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian în localitatea Lăpușna, raionul Hâncești, iar la ora 16:23, în apropierea localității Cărpineni, același raion, menținând direcția de zbor spre sudul țării. Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 16:26, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, raionul Hâncești. Autoritățile precizează că spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar ca măsură de siguranță. Ministerul Apărării a anunțat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația este monitorizată. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se vor întruni joi 14 mai în ședință plenară, în cadrul căreia vor fi examinate mai multe proiecte de lege în prima și a doua lectură, precum și rapoarte de activitate ale unor instituții publice, relatează Mold Press. Pe agenda ședinței se regăsește proiectul de lege privind accesul pe proprietăți al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, precum și inițiativa care vizează consolidarea independenței financiare a Curții de Conturi. Totodată, parlamentarii vor analiza și proiectul privind reducerea perioadei de instituire a stării de urgență. În lectura a doua vor fi examinate modificările la legea cetățeniei Republicii Moldova, dar și proiectul de lege referitor la constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere comise cu vehicule înmatriculate în alte state. De asemenea, legislativul urmează să se pronunțe asupra denunțării a doua acord încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, CSI. Trei vehicule au fost afectate în urma unui incendiu izbucnit astăzi pe o stradă din municipiul Chișinău, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:12, iar la fața locului au intervenit operativ echipe de pompieri și salvatori. La fața locului, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins o motocicletă, iar incendiul s-a extins și la două autoturisme parcate în apropiere, un Mercedes Sprinter și un Toyota RAV4. Pompierii au reușit localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând extinderea acestuia la alte bunuri din zonă. În urma incidentului, nu au fost raportate victime. Președintele american Donald Trump a ajuns astăzi seară la Beijing, China, pentru o vizită de stat de 3 zile în China, prima a unui lider american în aproape 9 ani. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul, în timp ce Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez să deschidă China. Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri seară la Beijing pentru o vizită de stat în China între 13 și 15 mai, relatează Xinhua și Kyoto. Este prima vizită a unui președinte american în China de aproape 9 ani și a doua a lui Trump după cea din noiembrie 2017.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume. Pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: calitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
6: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc.
1: Paranormal, paradox actual, căutăm genial.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: parte.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat.

0: preferat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 după evoluția din prima semifinală desfășurată la Viena. Reprezentantul țării noastre, Satoshi, a obținut unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala programată pe 16 mai. Artistul a deschis competiția cu piesa Viva Moldova, într-un show apreciat de public și presa internațională. Alături de Republica Moldova, în finale s-au calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Eurovision 2026 se desfășoară la Viena, în Austria, iar ediția din acest an marchează 70 de ani de la lansarea concursului muzical european. Cea de-a doua semifinale va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Finala va reuni 26 de țări, inclusiv statele calificate direct și cele care au trecut de semifinale. Republica Moldova participă pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Cel mai bun rezultat obținut până acum de țara noastră rămâne locul 3, cucerit de Sunstroke Project în anul 2017.
2: Republica Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă. Cu toții am avut ieri sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu după ce reprezentantul țării noastre, Satoshi, s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision, informează Mold Press. Prim-ministrul a felicitat echipa țării noastre și a urat succes în marea finală a concursului. Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, s-a calificat în finala Eurovision și sper că sâmbătă cu toții o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri. Ieri am avut sentimentul de bucurie și mândrie sinceră. Îi felicităm pentru rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută și auzită pe o scenă europeană importantă, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a Guvernului.
1: Găgăuzia ar putea organiza simultan alegeri pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Autonomiei. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Tarnavski, în contextul discuțiilor privind optimizarea procesului electoral în regiune. Potrivit lui Tarnavski, organizarea scrutinelor în aceeași zi ar permite reducerea cheltuielilor administrative și ar facilita participarea alegătorilor. Oficialul a precizat însă că o decizie finală urmează să fie luată după consultări politice și juridice. În prezent, mandatul bașcanului Găgăuziei și cel al deputaților din Adunarea Populară au termene diferite, iar modificarea calendarului electoral ar necesita ajustări legislative la nivel regional. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor dintre autoritățile de la Comrat și cele de la Chișinău, dar și în contextul unor dezbateri mai ample privind funcționarea autonomiei găgăuze și relația acesteia cu instituțiile centrale ale Republicii Moldova.
2: La Chișinău va avea loc o nouă ediție a adunării cetățenești, în cadrul căreia 50 de cetățeni din întreaga țară vor fi consultați și vor formula recomandări privind reforma administrației publice locale, comunică Mold Press. Evenimentul se va desfășura în două etape, în perioadele 16-17 mai și 30-31 mai curent, și este organizat de Parlamentul Republicii Moldova în colaborare cu Parteneriatul European pentru Democrație și Centrul de politici și reforme. Potrivit organizatorilor, participanții au fost selectați astfel încât să reflecte diversitatea societății, incluzând persoane din diferite regiuni ale țării, categorii sociale, grupe de vârstă și comunități lingvistice. Pe parcursul celor două weekenduri de lucru, cetățenii vor participa la sesiuni de informare, discuții cu experți și reprezentanții administrației publice locale, precum și la dezbateri facilitate. În urma acestor activități, aceștia vor elabora un set de recomandări privind modul de organizare și funcționare a administrației publice locale.
1: Președintele României Nicușor Dan afirmă că scenariul desemnării unui premier tehnocrat are șanse în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută în cadrul unor consultări informale cu partidele parlamentare. Nicușor Dan a precizat că are în vedere mai multe variante pentru funcția de prim-ministru, însă nu va face o propunere înainte de identificarea unei majorități parlamentare stabile. Șeful statului a anunțat că urmează consultări oficiale cu partidele pro-europene, dar și cu opoziția. România traversează o perioadă de instabilitate politică după ce guvernul minoritar, condus de Ilie Bolojan, a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Moțiunea a fost susținută de Partidul Social Democrat și de partide ale opoziției naționaliste.
2: Comandamentul militar suprem l-a convins pe președintele Federației Ruse Vladimir Putin că trupele ruse vor putea cuceri întregul Donbas până în toamnă, scrie Financial Times, citind surse. Potrivit ziarului, după ce va prelua controlul asupra Donbasului, Putin intenționează să-și intensifice cererile pentru încetarea focului și ar putea să-și extindă pretențiile teritoriale. Adjunctul șefului Serviciului de Informații Militare ucrainean, Vadim Skibitski, a declarat pentru Financial Times că succesul din Donbas va permite Kremlinului să formuleze pretenții suplimentare.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Guvernul va continua să susțină proiectele care pot îmbunătăți viața oamenilor și pot aduce mai multă ordine, dezvoltare și perspective pentru municipiul Bălți. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a discutat astăzi cu primarul de Bălți, Alexandr Petkov, informează Mold Press. În timpul ultimei vizite la Bălți am avut o discuție bună despre prioritățile municipiului și proiectele de care orașul are nevoie pentru a se dezvolta. Astăzi am continuat aceste discuții la guvern împreună cu primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a afirmat Alexandru Munteanu. Oficialii au analizat subiecte ce țin de infrastructură, servicii publice și dezvoltarea urbană, lucruri importante pentru confortul și siguranța oamenilor. Guvernul va continua să susțină proiectele care pot îmbunătăți viața oamenilor și pot aduce mai multă ordine, dezvoltare și perspective pentru municipiul Bălți, a punctat prim-ministrul Munteanu. Lucrările de instalare în cadrul proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar energizarea liniei este planificată pentru luna iunie. Despre acest lucru a anunțat astăzi secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, comunică Mold Press. Oficialul a menționat că la stația electrică Vulcănești de 400 kV a fost atins un nivel de implementare de 75%, iar stația electrică Chișinău 80%, iar pe partea de construcție a liniei electrice progresul este de 95%. Ca și termen, lucrările de instalare sunt menite să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Contractul îl avem până la sfârșitul lunii iunie și energizarea liniei este preconizată în decursul lunii iunie 2026. Avem ședințe săptămânale de monitorizare, de verificare, astfel încât să ne asigurăm că se lucrează conform termenului indicat, a spus Carolina Novac. Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Guvernul a aprobat astăzi semnarea a două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, relatează Mold Press. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și creșterea capacității instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. În cadrul programului vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare pe o suprafață de peste 3.000 de hectare. Comisia Europeană a propus noi norme pentru a transforma în realitate călătoriile fără sincope în întreaga Europa. Cele trei propuneri adoptate astăzi simplifică planificarea și rezervarea pentru călătoriile regionale pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru călătoriile feroviare care implică mai mulți operatori și asigură o mai bună protecție a călătorilor din transportul feroviar pentru întreaga călătorie, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Dar
0: meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va mai încălzi, iar precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

și într-o iubire poți să ajungi la capătul pământului. Camil Petrescu. Pentru inimile care simt mai profund. O seară de romanță. Doar la radio.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște

0: importanță are sub ce nume apare iubirea? Cella Serghi de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin.
1: Te aștept pe același drum

0: cheamă iubire. Nu este atât de important să fii iubit, cât să iubești cu toată puterea și cu toată ființa. Constantin Brâncuș.
1: O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște.

0: noroc.
1: Hey, stai și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte.

0: Uite ce cu doruri multe la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, d'albă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze, la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.